0: но от ръководството на централата предупредиха, че риск има. Новият изпълнителен директор на Държавния фонд земеделие е Владислава Казакова, а досегашният Ива Иванова е понижена в нейния заместник. За кадровата промяна беше съобщено малко след като министърът на земеделието Пламен Абровски отчете, че заради административни пропуски страната ни е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците и е на път да изгуби още средства.
1: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
0: Министърът допусна, че тези пари може да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните, засегнати от бедствия. Професор Светла Янчева оглави Агенцията по безопасност на храните, като замени доктор Ангел Мавровски. Досегашният директор разкри, че на граничния пункт капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните.
2: Самите анализи могат ръчно, при недобросъвестност на който и да е служител, да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
0: Заяви Ангел Мавровски. Инфлацията на потребителските цени у нас през тази година ще достигне 4,2% според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Бюджетният дефицит се очаква да е 4,1% от БВП заради нарастващите социални разходи и заплати в публичния сектор. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си до 2,5% през тази и 2,2% през следващата година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, с които разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие.
3: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
0: Каза Тръмп. Порано вчера агенция Reuters цитира високопоставени източници от Техеран, според които върховният лидер на Исламската република Мочтаба Хаменей е разпоредил уранът да не се предава на никого. Държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за пробив при обявеното порано посещение в Техеран на посредника фелдмаршал Асим Монир, командващ въоръжените сили на Пакистан. Съединените щати ще изпратят допълнително 5000 войници в Полша, съобщи американският президент Доналд Тръмп. В постсоциалната си мрежа Труд Солшъл Тръмп посочва като причина за това отношенията си с колегата му Карл Навроцки. Междувременно държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио постави за пореден път под въпрос ползата за страната му от членството и в НАТО. Той повтори критиките на Тръмп към част от съюзническите държави, отказали логистична подкрепа по време на войната срещу Иран. Рубио отпътува за Швеция, където и днес продължава съвещанието на външните министри на Алианса, за да подготвят срещата на върха, насрочена за идния месец. Промените в американското участие с жива сила и оръжие в отбраната на европейските членки на НАТО ще става стъпка по стъпка, докато те придобият капацитета да се грижат повече за собствената си сигурност, заяви генералният секретар Марк Рюте преди срещата в Швеция на външните министри на страните от Алианса. Рюте беше категоричен, че общите отбранителни способности на НАТО няма да бъдат отслабени и отправи предупреждение към Москва.
3: Да няма недоразумения. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
0: Увери Марк Рюте. Междувременно Русия проведе мащабно учение на ядрените си сили, в което беше включена и Беларус. Руският президент Владимир Путин заяви, че употребата на ядрено оръжие винаги ще бъде крайна мярка в изключителни обстоятелства. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: През нощта и през деня над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно-интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. Над планините облачността ще е значителна, ще има и краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно ограничено движението по

0: автомагистрала Хемус в посока София при километър 16 поради репатриране на тежкотоварен камион, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Всички автомобили изчакват на място и движението се регулира от пътната полиция. Днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в платното за София, между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия, временно ще се промени организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 22 май, петък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Аудиенция при негово светейшество Папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретарият на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Народното събрание решава дали да създаде на нова комисия за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината, а премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Съединените щати ще увеличат военния си контингент в Полша с 5000 войници, заяви американския президент Доналд Тръмп. По-рано Тръмп каза, че разговорите с Иран все още са на границата между споразумение и подновяване на атаките. Около 24 000 зрелостници се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Аудиенция при негово светейшество Папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретарият на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Вчера, в първия ден от официалното си посещение в Рим, българските народни представители по един от всяка парламентарна

0: парламентарна група проведоха среща с ръководството на италианския парламент. Подробности от пратеника ни Силвия Петрова.
1: Днешният ден е кулминацията на тази годишните чествания по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Рано тази сутрин в Апостолическия дворец председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова ще бъде приета на разширена аудиенция от главата на Римокатолическата църква Папа Лъв 14. На срещата ще присъстват представители на всички парламентарни групи. Програмата на българските депутати във Ватикана продължава с официална среща с държавния секретар кардинал Пиетро Паролин. Веднага след разговорите в Светия престол, българската делегация ще се отправи към базиликата Сан Клементе, където западно и средноевропейският митрополит Антоний ще отслужи тържествена литургия. Представителите на законодателната ни власт ще се поклонят в криптата пред гроба на свети Константин Кирил Философ, за да отдадат почет към делото на първоучителите. По-късно в програмата е предвидено поклонение и в базиликата Санта Мария Маджоре пред паметната плоча, където през 9 век славянските книги получават официално папско благословение. Вчерашното начало на визитата премина под знака на междупарламентарния диалог. Михаела Доцова разговаря в двореца Монтечиторио с председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. Вчера следобед народните представители почетоха историческата ни памет с поднасяне на венци пред бюст паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо и на паметника на светите братя в двора на българското посолство по време на празничния прием по случай Деня на българската азбука. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Народното събрание решава дали да създаде наново комисия за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината, а премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. Репортерът Мария Филева с подробности за работата на депутатите.
2: За да спаси 258 милиона евро по ПВЛО, от Министерски съвет са внесли законопроект за възстановяване на институцията Комисия за противодействие на корупцията. Управляващите предлагат новия орган да е 5-членен с 5-годишен мандат, а председателя да се сменя всяка година на ротационен принцип. Един от членовете ще бъде излъчен от парламентарната квота, един ще се назначава от президента и по един ще избират Висшият адвокатски съвет и общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. Сред тях са президента и вице-президента, народните представители, министрите, конституционните съдии, заемащите ръководни длъжности в съдебната власт, евродепутатите, българските еврокомисари и други. Комисията ще проверява имуществените им декларации, ще установява конфликт на интереси и ще работи по превенция на корупцията, като освен да анализира и да предлага антикорупционни мерки, ще разполага с оперативно-издирвателни и разследващи правомощия. Ще може да обжалва пред съда прокурорски откази за образование.

0: антикорупционни мерки, ще разполага с оперативно-издирвателни и разследващи правомощия. Ще може да обжалва пред съда прокурорски откази за образуване на досъдебни производства. В новото си качество на премиер, Румен Радев за пръв път ще участва в парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговарят и вицепремиерът Иво Христов, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на образованието Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие Иван Шишков. За новините Мария Филева.
1: България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, информира Наталия Ганчовска.
2: България започва преговори с турската страна по договора с държавния газов оператор Боташ, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът ѝ има и свои предложения, които да постави в началната позиция по преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубични метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 хиляди долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. В момента страната ни не плаща таксата по споразумението, но договора е действащ и капацитетите могат да бъдат активирани при необходимост, каза заместник министъра на енергетиката Кирил Темелков. Докато газовия терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества втечнен природен газ през терминалите на Турция и това няма да се отрази на цената за потребителите. За новините Наталия Ганчовска.
1: Втори блок на ТЕЦ Бобов да спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
3: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
1: Посочи Карамфилова. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система, но от ръководството на централата твърдят, че риск има. България остава ангажирана с усилията на Европейския съюз и на Съединените щати за постигане на справедлив и траен мир в Украина. Това е подчертала министърът на външните работи Велислава Петрова пред украинския първи дипломат Андрий Сибига, съобщават от външното ни министерство. Двамата са разговаряли в рамките на срещата на външните министри на НАТО в шведския град Хелсингборг. Петрова и Сибига са обсъдили сътрудничеството в областта на сигурността и в енергетиката, както и правата на българското национално малцинство в Украина. Сред темите на срещата е била и европейската интеграция на Украина. Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц направи официално предложение към останалите държавни ръководители от Европейския съюз да предоставят на Украина статут на асоцииран член и да поемат политически ангажимент за прилагане по отношение на Киев на клаузата от европейските договори за взаимопомощ срещу заплахи за сигурността. Съединените щати ще увеличат военния си контингент в Полша с 5000 войници, заяви американски президент Доналд Тръмп. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че решението му е в резултат на избирането през миналата година на консервативния президент на Полша Карол Навроцки, когато той подкрепи. Американските медии коментира, че съобщението за увеличаването на американските военни на полска територия е дошло изненадващо, след като само седмица по-рано Пентагонът отмени планираното разполагане на 4000 войници в граничещата с Русия и Украина държава. Това решение предизвика бури от критики сред законодателите и доведе до редица телефонни обаждания от полски представители. Пентагонът заяви във вторник, че министърът на отбраната Пит Хексет е разговарял с полския си колега и че планираното намаляване на войските в Европа ще доведе само до временно забавяне на разполагането на американски сили в Полша, която е образцов съюзник на Съединените щати. Според

0: на съвета по външни отношения в момента Съединените щати имат около 80 000 войници в Европа, като около 10 000 от тях са в Полша. Най-голям е контингентът Германия, който наброява 38 000 войници. Началото на месеца обаче Пентагонът заяви, че ще изтегли 5 000 военнослужащи от Германия, което последва размяна на остри реплики между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц. За новините от Съединените щати Светослав Козловски.
1: Американският държавен секретар Марко Рубио изрази надежда за напредък в преговорите за прекратяване на войната в Иран, след като по-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че разговорите все още са на границата между споразумение и подновяване на атаките. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Рубио изрази надежда за прекратяване на войната с Иран, докато посредника, началника на пакистанската армия, се готви за преговори в Техеран. Иранската информационна агенция ИСНА съобщи, че посещението на фелдмаршала Сим Мунир има за цел да продължи разговорите и консултациите с иранските власти, без да дава повече подробности. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че преговорите за прекратяване на войната са на ръба между сключване на споразумение и подновяване на ударите. Според Тръмп, споразумение може да бъде постигнато много бързо или в рамките на няколко дни, но Техеран трябва да даде, цитирам, 100% добри отговори. По-рано Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 килограма високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие.
3: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
2: Според високопоставени източници от Техеран, цитирани от Reuters, върховният лидер на Ислямската република Мучтаба Хаменей е разпоредил урана да не се предава на никого. В същото време държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио критикува съюзниците от НАТО за отказа им да помогнат във войната срещу Иран.
3: Знам защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставя бази в региона, които ни позволяват да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателен въпрос.
2: Рубио каза това на заминаване за Швеция, където и днес продължава съвещанието на външните министри на Северно-Атлантическия пакт, за да подготвят срещата на върха идния месец. За новините Лилия Димитрова.
1: Около 24 000 зрелостници се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант ще бъде изтеглен в Министерство на образованието и науката в този час. Днес ще се проведе и държавния изпит по професионална подготовка и квалификация за учениците от професионалните гимназии. В 8 часа и 15 минути ще бъде изтеглена темата за изпита. Двете матури започват в 8 часа и 30 минути. Репортаж на Андрей Борисов.
4: И тази година се запазва тенденцията от преди най-много зрелостници да избират да положат матура по английски език. Подадените заявления за явяване на матура по този профилиращ предмет са над 13 000.
5: Аз съм избрала да мина матура по английски език, тъй като мисля, че това ще ми отвори много врати за напред. Това е силно говорим език и с целия свят и така ще мога да се разбирам с много повече хора на друго ниво.
4: Коментира 12-класничка от столично училище. След английския език най-много зрелостници са заявили желание да се явят на матура по география и икономика. На трето и четвърто място са съответно биология и здравно образование и математика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища. В сряда се проведе първата задължителна матура по български език и литература. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. За новините Андрей Борисов.
1: В столичната община в 13 часа ще бъде обявено първото класиране за прием в детските градини и ясли. Ще бъдат представени резултатите и актуална информация, свързана с приема. Свободните места са 14 830, съобщи заместник кметът по образование Десислава Желяскова.
6: Класирането се удължи с две седмици, тъй като изчакахме решението на съда за новата наредба, която гарантира по-справедливи правила за прием. И тази година очакваме основният недостиг да е именно в яслените групи, тема за която сме говорили преди, но работим активно с Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването за намиране на трайно решение по отношение на липсата на персонала в яслите, така че да се справяме и с този проблем.
1: Заместник кметът по

0: образование на София Десислава Желязкова. Хиляди посетители от цялата страна се очакват на Националния събор на овцевъдите, който се открива днес по обяд край Петропавловския манастир до град Лясковец. На откриването на събора на овцевъдите ще присъстват президентът Илияна Йотова и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: И тази година 14-то издание на събора на овцевъдите преминава под мотото «Българските храни от български производители» и поставя акцент върху една от най-важните теми за българските потребители и производители – скъсяване на веригата на доставка между фермата и трапезата, поясни Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.
2: Един от условните начини, методи и средства за по-ниски цени на храни е кооперативни къси вериги на доставка. И ще покажем сега на овцевъдния събор един такъв модел. Тоест ще предлагаме краве сирене, българско първокачествено, на цена от 6 евро за килограм. И овче сирене на цена от 8 евро за килограм.
1: В кооператива, който ще се представи на събора, са обединени над 400 ферми от цялата страна. В тридневния празник на българския вкус и традиции организаторите обещават изложение на много чистопородни овца и кози, зрелищни фермерски състезания, безплатни забавления за деца. Телевизионният готвач Ути Бачваров отново ще сготви един тон курбан. За първи път демонстрации на събора ще направи конната полиция от столицата. От Лясковец, Здравка Маслянкова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Собственикът на футболния ЦСКА Валтер Папаски обяви, че спечелването на Купата на България е само начало, а крайната цел пред отбора е да се върне на познатото ниво и у нас, и в европейските турнири. Отборът ще бъде поставен при жребия за първия кръг на квалификациите в Лига Европа, който ще бъде теглен на 16 юни. Възможните съперници са сръбският Войводина, румънският Университет Клуж, словенският Алумини, ирландският Дери Сити, исландският Вестри, а също един измежду словашкия Жилина и молдовския Зимбру. И още футбол. Ръководството на Левски съобщи, че на 24 май, рождения ден на клуба, в 12 часа, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георгия Спарухов. Преди това традиционно служители, футболисти и привърженици ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а столична гимназия, където е създаден клубът. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състав от 30 състезатели за турнира Лига на нациите. От него отпадат посрещачите Самуил Вълчинов и Теодор Каменов. Ново попълнение е Димитър Пейчинов от Левски. Тимът започва участие в триседмичната надпревара на 10 юни срещу Белгия в Бразилия, където другите ни съперници са отборите на Иран, Аржентина и Сърбия. Трима наши се класираха за финали в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов са сред първите 8 съответно на земя, кон с гривни и халки. Белгиецът Алекс Егерт спечели 12-ти етап на колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране остава португалецът Афонсо Еолалио с аванс от 33 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Значителна облачността над страната към този час. На много места с валежи от дъжд, интензивни на места в централна северна България и югоизточните райони. Температурите са от 12 градуса в Перник и Драгоман до 17 във Враца и Пловдив, а по Черноморието 16-17 градуса. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има и градушки, ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа и втора степен жълти-оранжев код в 20 области от страната. За областите Монтана, Враца, Ловеч,

0: Габрово, Велико Търново, Пазарджик и Пловдив, предупрещенията от втора степен. Очакват се локални извалявания с количества 20-35 литра в областите с предупрещения от втора степен до 40-50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8:30 минути до 16 часа днес за премахване на крайпътна растителност в платното за София между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия, временно ще се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Аудиенция при негово светейшество папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Народното събрание решава дали да създаде наново комисия за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината, а премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Съединените щати ще увеличат военния си контингент в Полша с 5000 войници, заяви американският президент Доналд Тръмп. По-рано Тръмп каза, че разговорите с Иран все още са на границата между споразумение и подновяване на атаките. Около 24 000 зрелостници се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Ерат Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро в петък, 22 май. Денят вече е в ход и делникът набира сили. Дъждът днес не ни се размина, вземете си чадър. Протегнете се, помързелувайте 5 минути, не повече и ставайте, ако се събуждате в този час. Ако пък сте от по-ранните ранобудници, посрещнете деня с мивка. Бързайте бавно е съветът ни, защото спокойната сутрешна атмосфера е гаранция за приятно настроение. Денят започва добре, ако го посрещнете с положителни мисли, не се сърдите на ежедневието и не прекалявате с песимизма. След малко са подробностите за времето, ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините, ще добавим и известният ви хороскоп, това в минутите до 8. Звукорежисьор е Иво Дежа. Новините ще представя Ивайло Пеев. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро, вече е 7:27.
0: БНР Бургас 92.5.

0: времето.
1: Днес ще е облачно и дъждовно. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца, като през деня още малко ще се повиши. Над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки, вятър ще е доумерен от север-северозапад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще се колебаят между 20 и 25 градуса. На Черноморието облачността също ще бъде значителна и на много места ще има валежи в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури тук между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 15-17 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала. В момента в Бургас е облачно с дъжд, термометрите показват 17 градуса, има лек полъх на вятъра със скорост 3 метра в секунда. Вероятността за валежи днес 70%, облачността 76%, а влажността на въздуха е 75%.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: този ден.
1: Вече 7.39. 22 май е дата, която събира в себе си както ранно-средновековни завоевания, така и ключови научни, политически и културни моменти, оставили следа в историята. Още през 853 година викингската история се преплита с тази на Ирландия. Олаф I, син на норвежкия крал, оглавява викингите на острова и установява Дъблин като свое средище на власт. А от 2001 година на

0: Сам 22 май е Международен ден на биологичното разнообразие. Днес е и годишнина от приемането на Международната конвенция за биологичното разнообразие в Кения. Повече за събитията, случили се на 22 май през годините, разказва сега Християна Йорданова.
1: През 1455 година на този ден в Англия започва една от най-известните династични войни в европейската история – войната на розите. Конфликтът между ланкастерите и йоркките ще продължи десетилетия и ще промени баланса на властта в английското кралство. Скок напред към началото на авиационната ера. През 1906 година братя Райт получават патент за своята летяща машина. Това е ключов момент, който официално признава тяхната роля в развитието на самолетостроенето и поставя основите на съвременната авиация. В България през 1965 година се случва важно културно събитие. Открива се криптата на храм-паметник Свети Александър Невски като филиал на Националната художествена галерия. Тя се намира под самата катедрала и първоначално е била замислена като погребално пространство, но в по-късен етап получава ново предназначение да съхранява и представя българското християнско изкуство. Днес тя функционира като музей на средновековното и възрожденското изкуство и събира една от най-богатите колекции на икони в България. В експозицията могат да се видят произведения от различни художествени школи, Тревненската, Самоковската и Банската иконописна традиция, както и образци, създадени в периода от средновековието до Възраждането. През 1972 година световната политика също бележи важни моменти. В Москва пристига американският президент Ричард Никсън, първото посещение на действащ президент на Съединените американски щати в Съветския съюз. В резултат на разговорите с Брежнев се поставя основата на по-активен диалог между двете суперсили. Именно в този период се развива идеята за така наречената гореща линия между Вашингтон и Москва, символ на директната комуникация в моменти на международно напрежение. Същата година Цейлон официално приема нова конституция и се обявява за република под името Шри-Ланка. Важна стъпка в процеса на политическа трансформация на страната. Днес е и ден на биткоин пицата. Защо ли? Защото на този ден през 2010 година се случва първата реална транзакция, в която е ползвана за размяна дигиталната валута биткоин за покупка на две големи пици на стойност 10 000 биткоина. По това време това са около 40 долара. През 2012 година България преживява земетресение с епицентър близо до Перник с магнитуд 5,8 по Рихтер. Макар да предизвиква силно обществено напрежение, събитието остава и като напомняне за уязвимостта на региона към сеизмична активност. В историята на този ден остава френският писател Виктор Юго, една от най-значимите фигури в европейската литература, автор на класики като Клетниците и Парижката Света Богородица. В платформата Уча се се разказва.
2: През 1830 година писателят получава от издателство една почти непосилна задача. Само за половин година трябва да напише романа «Парижката Света Богородица». Той работи почти денонощно, за да създаде невероятната история за катедралата, Квазимодо и Есмералда, преразказана днес в един куп филми, анимации и пиеси. С творбата си Виктор Юго обаче иска не просто да напише историята, а да убеди обществото колко е важна и ценна готическата архитектура.
1: Сред рождениците на този ден са българската актриса Яна Огнянова и един от най-успешните тенисисти в историята на спорта, носител на множество титли от големия шлем Новак Джокович.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада 22-я ден на май според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, денят ви дава възможност да насочите енергията си към конкретни цели. Последователността ще бъде по-важна от бързината. В личните отношения откритият разговор може да внесе повече яснота. Тълци, ще се стремите към сигурност и спокойствие, подходящ момент да обърнете внимание на практически въпроси и дългосрочни планове. Избягвайте излишни притеснения за неща извън вашия контрол. Близнаци, очаква ви активен ден с повече комуникация и обмен на идеи. Възможно е нова информация да ви помогне да вземете важно решение. Бъдете внимателни към детайлите. Раци, емоционалният баланс ще бъде ключов. Денят е благоприятен за укрепване на отношенията и за обръщане на внимание към личния комфорт. Спокойствието ще ви донесе увереност. Лъвове, ще имате желание да поемете инициативата. Това може да ви донесе добри резултати, ако действате разумно и се съобразявате с мнението на околните. Какво да очаква девите? Организираността ви ще бъде особено полезна. Денят подкрепя подреждането на задачи, планиране и завършване на започнати ангажименти. Везни, ще търсите хармония в отношенията и ежедневието. Възможен е разговор, който ще помогне за изясняване на важен въпрос. Подходете с дипломатичност. Скорпиони, денят насърчава размисъл и по-внимателен анализ на ситуация, която ви вълнува. Избягвайте прибързани заключения. Търпението ще бъде ваш съюзник. Стрелци, ще усещате желание за развитие, движение и нови възможности, подходящ момент за планиране и обсъждане на бъдещи цели. Козирози, практичният ви подход

0: различни. Ето, че стигнахме и до рибите, ще имате нужда от повече вътрешно спокойствие и време за възстановяване. Денят подкрепя творчески занимания и дейности, които ви носят удовлетворение. Следвайте интуицията си разумно. Вече е 7:50, предстоят новините.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас. Осем часа, новините на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добро утро! Парламентът обсъжда днес законопроект за възстановяване на Комисията за противодействие на корупцията, която беше закрита в началото на годината. Връщането на институцията се налага, за да може страната ни да си върне 258 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. В рамките на днешното заседание премиера Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. 1455 зрелостници от Бургаска област са заявили желание да се явят на втората матура по профилиращ предмет днес. Най-предпочитан е английският език, който е избран от 683 12-класници. Това съобщи началникът на регионалното управление по образованието Валентина Камалиева.
1: Другите предмети, които са избрали, това са биология и здравно образование, география, икономика и математика. Зрелостниците трябва да носят със себе си документ за самоличност, бележка за допускане, да са на време преди 8 часа за явяване на изпитите. Там всъщност организацията е направена аналогично на изпита по български език и литература. А като за математиката са допустими да носят, освен нали, черен химикал, молив и линия транспортир, помощни средства.
0: Освен по профилиращ предмет, днес зрелостниците се явяват и на държавен изпит по придобиване на професионална квалификация. За Бургаска област това предстои за 2126 ученици. Националното външно оценяване започва в 8 часа и 30 минути. А община Бургас връчи първите награди Академични хоризонти за принос към висшето образование в града. На церемония в регионалната библиотека кмета Димитър Николов отличи 10 преподаватели за постижения през изминалата учебна година. Специални призове получиха и трима ректори на Софийски университети заради откриването на нови филиали в региона. Стотици потомци на тръг

0: Тракийски бежанци от Одринска Тракия се включиха в 20-я национален Тракийски християнски събор Спасовден край Ямбол, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
1: Спасовден съчетава вярата, честа и любовта към отечеството, подчерта професор Георги Михов, член на Върховния съвет на Съюза на тракийските дружества в България.
2: Символът е спасението на душите, особено на тези наши благощастни тракийци, които толкова са изстрадали, и без спасението на техните души просто на нас няма да ни бъде спокоен.
1: Съборът на Бакаджишките възвешения събира наследници на тракийски бежанци от цяла Югоизточна България, а неизменно една от темите, които присъстват в разговорите, е връщането на изоставените в Турция имоти.
2: Има някои стъпки, които са направени с съвместните разговори с турска страна. Щом се появи нов кабинет, веднага го поставя. Това е наше задължение. Силно се надяваме, че поне в близко да бъдеш, той ще получи някакво развитие.
3: Да не остане нещо.
4: Специално аз нямам надежда. Сега ми остана само две страници кариерен лист с имоти, които са притежавали.
1: За новините, Даниела Костова.
0: Приморско празнува няколко дни празника на града. В 11.30 днес започва държавното първенство по ветроходство, а вечерта от 20 часа е музикалната програма. В събота от 9.30 започва турнир по волейбол, а в 14 народни борби. На сцената от 20 часа ще се качи група Ел Греко. Кулминацията на празника ще е на 24 май. В 9 часа ще има празнична света литургия, в 18 тържество на площад. С него ще се изпратят абитуриентите на града, а в 20 часа започва и концерта. Звездата на вечерта ще е Васил Найденов, това каза кмета на община Приморско Иван Гайков.
5: Така че всеки, който има възможност и иска да се присъедини и да усети част от магията на община Приморско, е добре дошъл на концерта, който ще бъде вечерта към 9-9.30. Тя има богата програма, която започва още от петък, а която преминава в събота и в неделя. Ще имаме множество концерти и забавления и в места на открито. Празника на град Китен тази година също съвпада. Той е 23 май. Просто те са един след друг, но сливаме ги в един празник, който наистина ще даде един символичен старт на сезона.
0: Кмета на Приморско Иван Гайков се надява той да е успешен, въпреки сложната геополитическа обстановка. Празника на града ще завърши с заря в 23 часа.
6: Времето.
7: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Облачно с слаби превалявания от дъжд е времето в Бургас, 17 са градусите, в момента толкова и в Ямбол, Средец, Несебър и Айтос. В Царево е 16, в Сливен 15 градуса. По Черноморието днес облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи. В отделни райони и с грамотевици по-късно през деня валежите ще спрат. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър с максимални температури, достигащи до 22 градуса. На морската вода до 17, вълнението на морето 1-2 бала. Част от улица Дебелт в Бургас се затваря днес за движение за период от 3 месеца. Ограничението влиза в сила от 14 часа в участъка от Сливница до Александър Стамбулийски. Спирането на трафика се налага заради ремонт и възстановяване на ВИК мрежата. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
6: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Бързо утрото и вече 8.13, 17 градуса показват термометрите в Бургас. Облачно и дъждовно, така ще е през целия ден. Не можем да предотвратим нищо, и хубавото и лошото, можем само да минем през него по достоен начин.

0: И дъждовно, така ще е през целия ден. Не можем да предотвратим нищо, и хубавото, и лошото. Можем само да минем през него по достоен начин. Добро утро в петък, казваме и на по-късните ранобудници. Това е любимият ден от седмицата. Време е за кафе, лека закуска и добро настроение. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня. Тази година Бургас ще изпрати близо 2400 абитуриенти от 28 средни училища, профилирани и професионални гимназии. Десетки екипи на полицията ще следят за нормалното протичане на празненствата, особено в района на Слънчев бряг. Повече за организацията на органите на реда за предстоящите балове ще чуем от комисар Марин Димитров, началник на охранителна полиция в Бургас, след минути. И още ще ви разкажем нещо любопитно. Потегли първият пилигрим по българският маршрут, вдъхновен от испанския път Камино. Швейцарецът Тед преминава по българското Камино в Странджа, а повече за приключението му ще научим след 8.30.
1: 92.5. Бенере Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вече 8.22, сезонът на абитуриентските балове. Десетки екипи на полицията ще следят за нормалното протичане на празненствата, особено в курортния комплекс Слънчев бряг, където ще празнуват по-голяма част от зрелостниците. На терен ще има и цивилни инспектори, които ще следят за спазването на законите, както по пътищата, така и в нощните увеселителни заведения. Повече за организацията от страна на полицаите за предстоящите балове ще чуем сега от комисар Марин Димитров, началник на охранителната полиция в Бургас. С него разговаря Християна Йорданова.
2: Организацията за баловете тази година ще бъде така, каквато и предходни години, като акцента ще бъде засиленото полицейско присъствие, контрол трафика на всички участници в пътното движение с моторни превозни средства, които ще бъдат част от празненствата. Особено внимание ще обърнем на контрол на всички водачи, които така ще имат ангажимент към абитуриентите, и основно по контрол на скоростта, предвиждането на самите абитуриенти, като ще наблюдаваме и ще следим тяхното безопасно предвиждане, най-вече да не се допускат груби нарушения на закона за движение в пътищата с показване през автомобилите, през прозорци, шиби, даци, така че да бъдат опасни както за себе си, така и за околните.
3: А колко екипа на полицията тази година ще бъдат ангажирани с реда по време на баловете?
2: Като цялостна организация около 150 служители ще участват в обезпечаването на обществения ред и контрол на пътното движение. Различни екипи на районните управления в град Бургас, Поморие и Несебър, като основно място, където абитуриентите ще пристигнат и ще продължат своите празненства. Около 10 екипа ще имаме само на територията на районно управление Несебър в района на Слънчев бряг. Така че от наша страна всичко като мерки ще бъдат предприети и акценти ще бъдат точно в тази връзка, недопускане груби нарушения на обществения ред и тежки пътно-транспортни произшествия.
3: Отново ли пътя от Бургас?

0: до Слънчев бряг ще бъде контролиран от полицията?
1: Ще бъде контролиран пътя в Бургас-Слънчев бряг с всички технически средства за контрол на скоростта ще бъдат на терен, както в първоначално посока Бургас.

0: Газпром ще бъде и на по-късен етап обратно, но няма да акцентираме само към този участък към до Слънчев бряг. Има и други места, където абитуриенти може би ще предпочитат да празнуват по други населени места, така че всички технически средства за контрол на скоростта на територията на област Бургас ще бъдат активни.
1: При евентуално установяване на нарушения на обществения ред или закона за движение по пътищата, какво ще последва?
0: Предвидели сме момента, в който всички абитуриенти от местата, където предварително ще се събират и пътуването до местата, където ще продължат с празненствата, да имаме постоянно присъствие на полицейски автомобили в трафика, както на униформени, така и на цивилни с видеорегистратори, които да документират, ако по време на движението се допуска такива нарушения на закона движението по пътищата най-вече. И тези нарушения могат да бъдат установени с видеонаблюдението и на по-късен етап водачите да се вземе отношение спрямо тях, както и такива, които ако към момента на установяването са особено опасни за самите водачи, за околните, ще се спират и ще вземат отношение на място.
1: Нека да припомним и какви са санкциите при нарушение от всякакъв вид.
0: И санкциите са посочени в закона за движение по пътищата съобразно нарушението, което се допуска. Така че съобразно самото нарушение ще се вземат и административни мерки.
1: Ще се следи ли за употреба на райски газ?
0: Да, това е не само към употребата на райски газ. Ще имаме засилено полицейско присъствие както пред самите увеселителни заведения, така ще има и цивилни полицаи, които ще посещат и ще бъдат част от самите заведения. Ще следим за разпространението на наркотици, употребата на алкохол от непълнолетни, както и на райския газ. Това са всичко, което е част от превенцията съобразно абитуриент.
1: Тази година по-засилени ли ще бъдат мерките от предни години? Като сравнение?
0: Като сравнение, да, до някъде може би ще бъдат малко по-засилени, но като подход и начин на работа от наша страна никога не сме неглижирали нищо по организацията, така че важно не и ще предприемем абсолютно всичко като мерки предохранителни навсякъде.
2: Чухме комисар Марин Димитров, началник на охранителна полиция в Бургас. Очаква се абитуриентите да се съберат на 24 май между 16 и 18 часа на ключови локации в града, пред дома на Нефтохимика, около Морското казино, до Флората и пред Пантеона, както и на други места. Колоните с автомобили ще бъдат екскортирани от полиция по целия маршрут до курорта Слънчев бряг.
3: БНР Бургас.

0: Здраво утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Вече 8.33. Спиране на електрозахранването предстои днес в кариерата край град Средец от 9.30 до 15 часа. Там няма да има ток поради извършване на профилактика. Без ток днес от 9.30 до 11.30 ще бъдат и част от живущите в град Поморие. Става въпрос за част от улиците генерал Скобелев, граф Игнатиев, княз Борис I, Бузлуджа, екзарх Йосиф, патриарх Евтимий, Солна, Черковна, Търговска и част от улица Цар Калоян. И отново заради профилактика, но от 13 до 15 часа без електрозахранване ще останат отново част от поморийци. Става въпрос за улиците Васил Коларов, Алеко Константинов, княз Борис I, отец Паисий, Пейо Яворов, Съединение, Христо Ботев и Велико Търново. Прекъсване на електрозахранването днес и за живущите в селата Черков, Житосвят и Добриново. И още ремонт на въздушна линия ниско напрежение ще е причина за спиране на електрозахранването за източната част на село Велислав. Важна информация и за шофьорите във връзка с ремонтно-възстановителни дейности по пътната настилка след подменена ВИК мрежа по улица Дебелт. Ще бъде въведена временна организация на движението от 14 часа днес за срок от 3 месеца. Тази организация ще бъде в сила, като се затваря за движение на превозни средства участъка от улица Сливница до улица Александър Стамбулийски. Съветът към шофьорите да използват обходни маршрути.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Вече 8.43 и нещо любопитно в ефира ни сега. Потегли първият пилигрим по българския маршрут, вдъхновен от испанския път Камино. Швейцарецът Тед, който от 2021 година живее в София, споделя, че причината за изборът му да остане у нас е красивата природа. Научил за пътя, който започва от Малко Търново и води към мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол от Българското национално радио. С приключения ни среща в следващите минути Елена Димитрова.
2: Преди да поеме по българския камино, Тед има зад гърба си солидна пилигримска кариера, като е прекусил много от поклонническите маршрути и в Европа. По професия художник, швейцарецът споделя, че по принцип много обича разходките в природата, обича много и археологията. Затова решил, че ще измина пътя пеша, а не с велосипед, както някои от пилигримите практикуват по оригиналния камино във Франция и Испания.
3: Absolutely a good experience to have enough time.
4: Това е наистина голямо преживяване, да имаш достатъчно време да си сред уникалната природа. И сега аз съм седнал тук и е като тунел около мен от дърветата. Небето пък изглежда апокалиптично с облаците. Знаете какво показват инфлуенсърите при буря, когато завали и загърми.
2: Знаете ли, че сте първият пилигрим, който тръгва по този маршрут?
4: Да, това е невероятно. Когато тръгнах от Малко Търново тази сутрин, хората се събираха и ми махаха. Разбира се, аз приличам на извънземен с моята голяма червена раница. Нали знаете, трябва ви добра екипировка. И да, аз съм първият. Поставям началото. Разбира се, не съм бил първия в Испания, но и там съм изминал Камино Дел Норте и Камино Примитиво. По този класически пилигрим.

0: Поставям началото. Разбира се, не съм бил първия в Испания, но и там съм изминал Камино дел Норте и Камино Примитиво по този класически пилигримски път към Сантьяго. И мога да ви кажа, че беше кошмарно. Все пак, това е дива природа. Сега вървя вече 2 часа и половина от Малко Търново, но съвсем бавно. Въпреки, че познавам района. Аз бях тук миналата есен.
1: But slowly, and I know the area before I was here before last autumn.
2: Тете удивени от природата по пътя. Споделя, че е много красиво. Има много калинки, малки животинки, въпреки че е художник, предпочита да не рисува, докато върви, а само да скицира.
1: On the way.
0: Когато тръгнах по пътя на Камино, аз си взех дневника. Започнах моя дневник, когато майка ми почина преди повече от 35 години. От тогава не съм го прекъсвал. Вече имам изписани 118 книги. От едната страна пиша текст, а от другата страна са моите рисунки и това е всеки ден. Сега започнах нова книжка. Ходих до Гърция и между другото, там природата не е същата като тук. Бях в Солун заради моята арт кариера. И сега ще опиша всичко това в моя дневник. Това е и много добра гимнастика за мозъка.
2: Тед не смята да бърза и по план мисли да извърви българския Камино за около 5 или 6 дни. Това по думите му се равнява на около 20-25 км на ден. Припомняме, че поклонническият път, който тръгва от Малко Търново, преминава през общините Царево и Приморско, след което стига до храм Свети Свети Кирил Методий в Созопол. Пресича общо 6 населени места, дължината му е 81 км. Пътят до мощите на Свети Йоан Кръстител вече е почти изцяло маркиран, като официално ще бъде открит след месец. Идеята за създаването на маршрута е на Любомир Мечев и Христина Йенсен, вдъхновени от личния си опит по значими европейски пилигримски трасета в Испания, Португалия и Италия.
3: Ето и някои от акцентите на днешния 22 май. По вариант 2 работят за релостниците на втората матура по профилирана подготовка, на която се явяват около 24 000 зрелостници. Над половината от тях са избрали да положат изпит по английски език. Матурите започнаха в 8 часа и 30 минути. Аудиенции при негово светещество Папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. И още България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
4: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
5: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
6: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България.

0: Или ще Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Българската делегация, водена от председателя на парламента Михаела Доцова, ще бъде приета на аудиенция при папа Лъв 14 в Ватикана. Вчера, в първия ден от официалното си посещение в Рим, българските народни представители, по един от всяка парламентарна група, проведоха среща с ръководството на италианския парламент. Още от пратеника ни в Рим Силвия Петрова.

0: Днешният ден е кулминацията на тази годишните чествания по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Рано тази сутрин в Апостолическия дворец председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова ще бъде приета на разширена аудиенция от главата на Римокатолическата църква Папа Лъв 14. На срещата ще присъстват представители на всички парламентарни групи. Програмата на българските депутати във Ватикана продължава с официална среща с държавния секретар кардинал Пиетро Паролин. Веднага след разговорите в Светия престол, българската делегация ще се отправи към базиликата Сан Клементе, където западно и средноевропейският митрополит Антони ще отслужи тържествена литургия. Представителите на законодателната ни власт ще се поклонят в криптата пред гроба на свети Константин Кирил Философ, за да отдадат почит към делото на първоучителите. По-късно в програмата е предвидено поклонение и в базиликата Санта Мария Маджоре пред паметната плоча, където през 9 век славянските книги получават официално папско благословение. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: Народното събрание решава дали да създаде

0: Филева с подробности за работата на депутатите.
1: За да спаси 258 милиона евро по ПВУ, от Министерски съвет са внесли законопроект за възстановяване на институцията Комисия за противодействие на корупцията. Управляващите предлагат новия орган да е 5-членен с 5-годишен мандат, а председателя да се сменя всяка година на ротационен принцип. Един от членовете ще бъде излъчен от парламентарната квота, един ще се назначава от президента и по един ще избират Висшият адвокатски съвет и общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. В новото си качество на премиер, Румен Радев за пръв път ще участва в парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговарят и вицепремиерът Иво Христов, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на образованието Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие Иван Шишков. За новините Мария Филева.
0: България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул. С още информация Наталия Ганчовска.
2: България започва преговори с турската страна по договора с държавния газов оператор Боташ, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът ѝ има и свои предложения, които да постави в началната позиция по преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубични метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 000 долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. В момента страната ни не плаща таксата по споразумението, но договора е действащ и капацитетите могат да бъдат активирани при необходимост, каза заместник министъра на енергетиката Кирил Темелков. Докато газовият терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества втечнен природен газ през терминалите на Турция и това няма да се отрази на цената за потребителите. За новините Наталия Ганчовска.
0: По вариант 2 работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка, на която се явяват около 24 000 зрелостници. Над половината от тях са избрали да положат изпит по английски език. Днес на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се явяват и учениците от професионалните гимназии. Те ще работят по тема 6. От гимназистите заявили желание да се явят на изпит по професия, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите се явяват на изпит по теория чрез разработване на тема или чрез тест. Всички ще положат и изпит по практика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни.

0: пост в социалната си мрежа Truth Social, Тръмп посочва като причина за това отношенията си с колегата си Карл Навроцки. Добрите съюзи са тези, основани на сътрудничество, взаимно уважение и ангажимент към нашата обща сигурност, каза Навроцки. Междувременно държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио постави за пореден път под въпрос ползата за страната му от членството и в НАТО. Той повтори критиките на Тръмп към част от съюзническите държави, отказали логистична подкрепа по време на войната срещу Иран. Рубио отпътува за Швеция, където и днес продължава съвещанието на външните министри на Алианса, за да подготвят срещата на върха, насрочена за идния месец. Съединените щати изразиха надежда за напредък в преговорите за прекратяване на войната в Иран. Според държавния секретар Марко Рубио, пакистански посредници ще посетят Техеран в опит да уредят нов кръг от преговори. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: Рубио изрази надежда за прекратяване на войната с Иран, докато посредника, началника на пакистанската армия, се готви за преговори в Техеран. Иранската информационна агенция ИСНА съобщи, че посещението на фелдмаршала Сим Мунир има за цел да продължи разговорите и консултациите с иранските власти, без да дава повече подробности. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че преговорите за прекратяване на войната са на ръба между сключване на споразумение и подновяване на ударите. Според Тръмп, споразумение може да бъде постигнато много бързо или в рамките на няколко дни, но Техеран трябва да даде, цитирам, 100% добри отговори. За новините Лилия Димитрова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Владислав Стоянов.
2: Предстоят последните срещи в футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В тях ще бъде определен последният изпадащ и кой ще играе допълнителен матч за спасение. От 15.30 Славия среща Монтана, а от 18 часа Ботев Враца Берое, Септември София Добруджа и Спартак Варна Локомотив София. До тук Септември е с 35 точки на 12-то място, осигуряващо оставане в елита. На 13-то място, което праща на бараж, е Берое с 34 точки, а със същия актив, но с по-лоши показатели, е Спартак Варна, който е реално застрашен. Следват Добруджа и Монтана, които вече са изпаднали. В Атина предстоят полуфиналите на елитната Евролига по баскетбол. Местният Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава приема турския Фенербахче от 18 часа, а от 21 е испанският сблъсък Валенсия Реал Мадрид. Продължава състезанието за Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан с българско участие. В първия ден трима наши се класираха за финали. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов са сред първите 8 съответно на земя, кон с гривни и халки. Във вечерните часове в Монреал са свободната тренировка и квалификацията за утрешното спринтово състезание в автомобилната Формула 1 за Гран-при на Канада. Те ще бъдат предшествани съответно от тренировката в 17 часа и квалификацията за спринта в 21 в Формула 2, в която участва и Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing е временен лидер в генералното класиране с точка пред италианеца Габриеле Мини и бразилеца Рафаел Камара. Колоездачната обиколка на Италия продължава с 13-я полупланински етап от Алесандрия до Вербания в подножието на Алпите. Стартът е в 13.55. В генералното класиране води португалецът Афонсо Еулалио с 33 секунди аванс пред датчанина Йонас Вингегор.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Значителна е облачността на цялата страна, на места има и валежи. От изминалата нощ повече като количество валява в Североизточна България, 37 литра на квадратен метър в Шумен, 28 в Разград, 16 в Русе, 40 литра на квадратен метър на връх Ботев. Температурите към този час са от 13 градуса в Гоце Делчев и Драгоман до 19 градуса в Ново село и Видин. В София температурата е 14 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 77%. Днес ще има значителна купаста и купасто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за района на София около 20 градуса. За днес, 22 май, е в сила предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код за голяма част от страната заради значителните валежи.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На границата с Турция втори ден продължава засиления трафик на тежкотоварни автомобили на граничния пункт Капитан Андреево. Движението е интензивно и на гранично-контролно-пропускателен пункт Лесово на изход за камиони, съобщават от граничната полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Следвайте ни в Facebook, Instagram и Twitter.
1: Слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:18 в навечерието на най-светлият български празник, 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Бургаската опера е подготвила симфоничен концерт с произведения от български и славянски композитори. Програмата е подбрана с усет и вкус от маестро Йордан Дафов. Солисти на тържествения концерт, който ще е днес, ще бъдат сопрано Мария Цветкова-Маджарова и младият сигулар Владимир Меранлиев, който е възпитаник на музикалното училище професор Панчо Владигеров. Концерт майстори на тържествения концерт ще бъдат Ваня Златева и Христо Белчев. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви разкажем за фолклорен ансамбъл Приморско, който ще отбележи 25 години от създаването си с юбилейен концерт през следващата седмица. Самодейците са подготвили да отбележат четвърт век творческа дейност с вечер, посветена на българския дух и традиции, а повече ще научим от ръководителят и хореограф на ансамбъла Мария Върбанова след минути. Ще ви разкажем и за изложбата «Къщите и хората», която ще гостува в Бургас в началото на юни. Тя разказва за архитектурни истории от българските села и ще покаже забележителни примери от културното наследство в 5 различни точки на България. А повече ще научим от архитект Елена Стойчева, един от авторите на пътуващата изложба. Ще

0: добавим и още информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.28. Архитектурни истории от българските села разказва изложбата Къщите и хората. Тя ще гостува в Бургас на 2 юни и ще покаже забележителни примери от културното ни наследство. Пътуващия проект представя по съвременен аудиовизуален начин традиционни селски къщи и емоционални истории на техните пазители. Създадена е от платформа с куратор Васил Владимиров и включва фотографии и аудиоразкази, които документират богатството на селската архитектура и историите на поколения обитатели, запечатани в стените и подовете на стари сгради от цяла България. Повече разказва архитект Елена Стойчева, която е сред авторите на изложбата.
2: Къщите и хората е една аудиовизуална изложба, която събира 7 много интересни истории за стари къщи, разказани от техните собственици. Затова е много интересна. Те разказват от собствен опит, собствено чувство. Ние просто искахме да разберем каква е тяхната мотивация те да влагат усилия, време и любов, вероятно, в поддръжката и реновацията на тези стари къщи в автентичен вид, защото ние много това ценим. Тези къщи са част от архитектурното наследство на българските села. И за това искаме с изложбата да покажем добрите примери от тези къщи в селата. А всъщност, ние сме един екип от платформата Rural Heritage BG. Автори сме аз и колегата ми архитект Георги Николов, както и, разбира се, работим с по-голям екип от партньори и експерти.
1: Къщите, включени в експозицията, са подбрани след едногодишно проучване. Те представят различни примери за реставрация и съхранение на автентични елементи, като витражи, орнаменти,

0: моменти и стенописи. Подбраните истории дават пример за силата на волята, любовта към детайла и почита към местните строителни техники, вложени в реставрацията на тези домове с техните цветни витражи, автентични орнаменти и уникални стенописи, още разказва Елена Стойчева.
1: Всяка една история е за къща и нейните стопани, 7 на брой, доста различни от различни краища на България и различен тип къщи. Едните са с тази дървена архитектура, така наречена възрожденска къща, а имаме и къщи, които на нас много са ни при сърце, като фокус на нашата работа. Също от 20-те и 30-те години на 20 век, стил класицизъм, стил сецесион, тези с хубавите орнаменти по фасадите, които също ние смятаме за много ценни. А разказите са много лични. Имаме примерно участници, двама възрастни хора от село Делейна, които в последствие се връщат в Делейна и пазят, така да се каже, една къща, която има определени стенописи в района, се наричат джографи, това са рисувани стенописи и бащата на този възрастен сега човек също се изрисува от тези стени, както и много други къщи в селото. Тоест това е едно много интересно местно майсторство, което се зароди от там и в днешно време не се практикува, така че ние също смятаме много интересно като част от наследството. Имаме една млада двойка, които живеят в Лондон, но толкова така забързан и анонимен вече им се струва този град. Те искат да се завърнат или са си взели една много интересна къща в село Синаговци и искат там да живеят по-близо до природата, по-близо до една сплотена общност.
0: Чухме архитект Елена Стойчева, домакин на откриването на изложбата в Бургас, ще е културен център Моско Казино. Това ще се случи във вторник, 2 юни от 19 часа, а изложбата ще гостува тук до 13 юни. Проектът аудиовизуална изложба Къщите и хората разпространение е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Следвайте ни Facebook, Instagram, Twitter, БНР Бургас, близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9.39 фолклорен ансамбъл Приморско ще отбележи 25 години от създаването си с юбилейен концерт през следващата седмица. Той се организира с помощта на общината и Народно читалище Самообразование. Самодейците са подготвили да отбележат четвърт век творческа дейност с вечер, посветена на българския дух и традиции. Повече за историята на ансамбъла и предстоящия концерт ще научим сега от ръководителя и хореограф на фолклорният ансамбъл Приморско Мария Върбанова.
2: Фолклорен ансамбъл Приморско е създаден далечната 2000 година и негов ръководител и създател е господин Христо Йорданов. Състава наброяваше до 2023 година около 50 човека, оркестър, хоров състав и танцьори, мъже и жени. От 2023 година аз поех ръководството на ансамбъла и диригент на хоровия състав е госпожа Пенка Петрова с корепетитор Красимир Целов. През всичките тези години фолклорен ансамбъл е представял изключително красиви танцови, фолклорни композиции, танци, песни на българска и на чужда сцена. Репертуара ни е изключително богат от различните фолклорни области на България. Представили сме се в Полша, Русия, Германия, Словакия, Гърция и естествено на българска сцена. И 2025 година се чества 20.

0: 35 години от създаването на фолклорен ансамбъл Приморско. Предвид ангажиментите ни, решихме с ръководството изявления концерт да се състои 2026 през май месец на 27 май в сряда от 20 часа на лятната естрада Малката сцена в град Приморско. Ще покажем всичко през годините, което сме творили и градили заедно с самодейците от фолклорен ансамбъл Приморско. Заповядайте.
1: Какво ще включва всъщност този юбилейен концерт? Какво сте подготвили?
0: Подготвили сме танци от различните фолклорни области, като естествено наблегнали сме на нашата фолклорна област Странджа. Странджа е характерна със своята музика, песни и танци. И репертуара на хоровия състав от ансамбъла така е основно е създаден от странджански народни песни. Поканили сме колеги, професионалисти от Бургас, които ще съпровождат с своите инструменти тази пъстра картина от музика, песни и танци. И сме поканили и господин Стоян Физиев и Александра Димитрова Сашка като солисти, гости-изпълнители на нашия юбилейен концерт. А също така и малката Явора Джисова. Тя също ще изпълни няколко твои песни като гост-изпълнител на концерта.
1: Госпожо Върбанова, какви хора участват в фолклорният ансамбъл? На каква възраст е и какво всъщност ви обединява?
0: За съжаление, хоровия състав така са доста на преднала възраст. Дамите са на 70 години, 80, но танцьорите също така са на възраст от 30 години нагоре, 40-50 годишни, имаме и 60 годишни. Имаме и млади танцьори, които са 18-19 годишни. Всичко това ни обединява едно единствено нещо – любовта към българския фолклор, любовта към българската народна музика, към българските народни танци. И това е едно огнено кълбо, ако мога така да се изразя, една жар, нещо, което държи всички заедно и ни държи на повърхността на гребена на вълната, ние да бъдем в общността и в цялата тази магия, наречена български фолклор.
1: Вие сте пазители на традицията и хубаво е, че има хора на различни възрасти в ансамбъла, защото така тя продължава да живее, тя се предава на следващото поколение.
0: Така е. Ние сме мост между поколенията, предаваме на по-младите след нас и желанието ни е този български корен никога да не бъде прекъсван, защото това е нашата идентичност. Българският фолклор е разпознаваем по целия свят и това е нашата визитна картичка.
1: И така, фолклорен ансамбъл Приморско кани на концерт по повод 25 години творческа дейност. Концертът ще е на 27 май от 20 часа на малката сцена на амфитеатъра в Приморско. Специално участие в празничната програма ще вземе гост-оркестъра Физиев Бенд.
2: 92.5. Бенере Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация за събитията, които може да посетите днес в Бургас, Ливан и Ямбол. В Морския ни град от 19 часа в Държавна опера Бургас е тържественият концерт по случай 24 май. Диригент ще Йордан Дафов, солист Мария Цветкова Маджарова. В програмата може да чуете произведения от Панчо Вадигеров, Любомир Пипков, Йордан Дафов, Димитър Ненов и други. Документално и късо кино в библиотеката ще бъде представено днес от 18 часа и 30 минути. Темата е Земята и космоса. Редакторите от Кинематограф са заложили на изтънчено съчетаване на документално и художествено късометражно кино, даващо уникална перспектива към планетата Земя. Ходът за събитието е свободен и той е подходящо за всички възрасти. В Сливен днес, 16 часа, открита сцена на площад Хаджи Димитър, празничен концерт с участието на децата от детските градини в Сливен. От 18 часа в зала Сливен, тържествена вечер концерт за връчване на награда на Аргира Жечкова в чест на 24 май с участието на Симфоничен оркестър Сливен, диригент е Симон Павлов, солисти Даниела Дякова мецо-сопран и Борис Тасков тенор. От 19.30 на откритата сцена на площад Хаджи Димитър ще има празничен концерт с участието на Тони Димитрова и таланти от Сливен. В Ямбол днес ще се проведе концерт на школата по китара. Началният час е 18 в Общинския детски комплекс в града. Входът е свободен. Вече е 9.49. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелание за хубав ден.
0: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн. От 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на

България е разпознаваема на културната карта на света. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас, представи Ивайло Пеев. Добър ден! Зрелостниците пишат по вариант 2 на втората задължителна матура по профилиращ предмет и по тема 6 на изпита за професионална квалификация. Изпитните варианти бяха изтеглени рано тази сутрин в Министерството на образованието и науката. Резултатите от двете държавни матури ще бъдат обявени до 11 юни. Най-предпочитан сред учениците тази година отново е изпита по английски език. Всички писмени работи се провеждат при засилени мерки за сигурност в

0: училищата в цялата страна. Полицията в Бургас разкри кражбата на кутия за дарение от храма Свети Николай Чудотворец в комплекс Меден Рудник. Извършителят е 38-годишно, криминално проявен и осъждан бургазлия. Мъжът е направил пълни самопризнания пред служителите на реда и е възстановил откраднатата сума. От днес до 24 май ще се проведат абитуренските шествия по централните улици на Ямбол. Специален подарък за зрелостниците на 24 май ще бъде концерт на градския духов оркестър, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
1: Тази година 623 младежи в Ямбол празнуват завършване на средното си образование. Данните от учебните заведения показват, че близо 40% от абитуриентите са с отличен успех. Над 5,50 са 231, като 51 от тях са пълните отличници. За осигуряване реда по време на тържествата полицейското присъствие ще бъде засилено, предупредиха от областната дирекция на МВР. Ще се извършва строг контрол по рисковите маршрути, включително и след приключването на тържествата в нощните часове. Екипите ще следят за недопускане на пияни водачи, както и такива, които нямат свидетелство за управление. Камерите за видеонаблюдение също ще бъдат използвани за налагането на глоби на нарушителите, уточняват от полицията. За новините, Даниела Костова.
0: Изложбата «Къщите и хората» разказва архитектурни истории от българските села и ще гостува в Бургас на 2 юни. Пътуващия проект представя по съвременен аудиовизуален начин традиционни селски къщи и емоционални истории на техните пазители. Това каза един от авторите, архитект Елена Стойчева.
2: Къщите и хората е една аудиовизуална изложба, която събира 7 много интересни истории за стари къщи, разказани от техните собственици. Затова е много интересна. Те разказват от собствен опит, собствено чувство. Ние просто искахме да разберем каква е тяхната мотивация те да влагат усилия, време и любов, вероятно, в поддръжката и реновацията на тези стари къщи в автентичен вид. Тези къщи са част от архитектурното наследство на българските села и затова искаме с изложбата да покажем добрите примери от тези къщи в селата.
0: Седемте къщи, включени в експозицията, са подбрани след едногодишно проучване от архитектите Елена Стойчева и Георги Николов. Домакин на изложбата в Бургас е културен център Морско казино. Във вторник, 2 юни от 19 часа, тя ще гостува до 13 юни. Остров Света Анастасия ще отбележи Международния ден на детето с театрални постановки и отворени врати на Фара. 31 май Държавният куклен театър в Бургас ще изиграе представлението «Капитан и капитане» в три отделни часа на острова. За следващия ден, 1 юни, е предвидено свободно посещение в вътрешността на островния Фар за всички мълчугани и техните родители. Корабите за събитието ще отплават от магазия едно след предварителна резервация. Тържествен концерт, посветен на 24 май, предлага днес за своята публика Бургаската опера. Под диригентството на Йордан Дафов в програмата ще прозвучат произведения от Панчо Владигеров, Любомир Пипков и други. Солисти са сопраното Мария Цветкова-Маджарова и Владимир Меранлиев, цигулка. Младият цигулар все още се обучава в музикалното училище професор Панчо Владигеров в Бургас, но вече има над 20 награди от национални и международни конкурси.
3: Вероятно, ще имам репетиции с майстор Дафов и оркестъра Опера Бургас. Аз лично ще бъда солист за, мисля, че втори или трети път вече. За втори път ще свиря под палката на майстор Дафов. Ще изпълня рапсодия Вардър, версията с оркестър. Имам малко толкова любими композитори, но отскоро почнах, може би от 2-3 години повече, се задълбочих в това. Знаем, сега си извинение за израза, всички сме минали през детския мързел, но човек израства и намира това, което иска да прави. Аз не си представям нещо друго, тъй като не мога. Аз просто това нещо е като едно всекидневие.
0: Концертът ще се състои днес от 19 часа в залата на Бургаската опера. Предимно облачно е времето в Бургас. Температурата на въздуха в момента е 18 градуса. Толкова е в Средец и Несебър. В Сливен и Царево е 17, в Ямбол 19 градуса. Там превалява и дъжд. По Черноморието облачно

0: влажността ще бъде значителна и на много места ще има валежи в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще достигнат до 22 градуса, на морската вода до 17, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас, представя Ивайло Пеев. Добър ден! България ще опита да намали разликата в заплащането между мъжете и жените от 12 на 10% до 2030 година чрез промени в закона за защита от дискриминация. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане и трябва да бъде прият спешно до 7 юни, за да се избегнат финансови санкции от Европейския съюз. С новите правила работодателите ще бъдат задължени да осигурят пълна прозрачност на възнагражденията още при обявяването на работните места. При установяване на необоснована разлика в заплатите от над 5% ще се задействат задължителни механизми за корекция. Пиян шофьор с 3,34 промила алкохол и другирана жена зад влана бяха арестувани при полицейска проверка в Бургаско. Мъжът е задържан вчера в руенското село Соколец, след като е блъснал паркирана кола, а жената е засечена тази нощ в комплекс Меден рудник след употреба на кокаин и метамфетамин. По двата случая са образувани бързи производства под надзора на прокуратурата. Новия мотосезон в Ямбол се открива днес, като мотористи от цялата страна вече се събират в местността Бакаджиците. След традиционната почетна обиколка на града, участниците посрещат началото на сезона с молебен за здраве. Организаторите от мотоклуб The Riders очакват в събитието да се включат над 500 рокера и апелират за разумно шофиране през годината. Около 150 полицейски служители ще следят за спазването на реда и законите по време на тази годишните балове. Това каза за общественото радио комисар Марин Димитров, началник на охранителната полиция в Бургас. 10 екипа ще има само в района на курорта Слънчев бряг, като в обезпечаването на обществения ред ще се включат и цивилни инспектори.
2: Особено внимание ще обърнем на контрол на всички водачи, които така ще имат ангажимент към абитуриентите и основно по контрол на скоростта, предвиждането на самите абитуриенти, като така ще наблюдаваме и ще следим тяхното безопасно предвиждане, най-вече да не се допускат груби нарушения на закон за движение в пътищата с показване през автомобилите, през прозорци, шиби, даци, така че да бъдат опасни както за себе си, така и за околното. Ще бъде контролиран пътя на Бургас-Слънчев бряг с всички технически средства за контрол на скоростта ще бъдат на терен.
1: Очаква се абитуриентите да се съберат на 24 май между 16 и 18 часа на ключови локации в Бургас, пред дома на НХК, около морското казино, до Флората и пред Пантеона. Част от зрелостниците ще бъдат и в училищните дворове. Колоните с автомобили ще бъдат ескортирани от полиция по целия маршрут до курорта Слънчев бряг. Летният театър Бургас ще бъде домакин на мащабния концерт-спектакъл Ден на българския фолклор в Бургас на 22 юни. На сцената ще излязат над 50 гайдари, 80 певци и 200 танцори, които ще представят богатството на народните ни традиции. Проявата се организира от сдружение Емона с подкрепата на община.

0: Бургас. Потегли първия пилигрим по българския маршрут, вдъхновен от испанския път Камино. Швейцарецът Тед, който от 2021 година живее в София, споделя, че изборът му да остане у нас е красивата природа, научил за пътя, който започва от Малко Търново и води към мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол, от новините на немски език на Българското национално радио.
1: Това е наистина голямо преживяване, да имаш достатъчно време да си сред уникалната природа. Когато тръгнах от Малко Търново тази сутрин, хората се събираха и ми махаха. Разбира се, аз приличам на извънземен с моята голяма червена раница. Нали знаете, трябва ви добра екипировка. И да, аз съм първият. Поставям началото.
0: Тед не смята да бърза и по план мисли да извърви българския камино за около 5 или 6 дни. Това, по думите му, се равнява на около 20-25 км на ден. Припомняме, че поклонническият път, който тръгва от Малко Търново, преминава през общините Царево и Приморско, след което стига до храм Свети Свети Кирил и Методий в Созопол. Пресича общо 6 населени места, а дължината му е 81 км.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Предимно облачно е времето в Бургас. Температурата на въздуха в момента е 18 градуса, толкова е и в Несебър и Айтос. В Царево е 17, в Средец и Ямбол 20 градуса. По Черноморието днес е облачно с значителни валежи в отделни райони, придружени от грамотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

0: ледени валежи в отделни райони, придружени от гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще достигнат до 22 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Azimut Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията!
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Кои са лицата на българската култура?

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Антикорупционната комисия ще бъде възстановена, но съставът ѝ ще бъде определен по нов начин, реши на първо четене Народното събрание. Отказът на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу бившия главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван от министъра на правосъдието. България все още не е получила от Съединените щати искане да бъде удължен престоят на американските военни самолети на летище София, заяви министърът на отбраната. Доналд Тръмп обяви, че ще изпрати още 5000 американски военни в Полша. В същото време държавният секретар Марко Рубио отправи нови критики към съюзниците от НАТО, преди да се присъедини към тях на срещата на външните министри от Алианса, която се провежда в Швеция. И още в бюлетина, българската делегация, която е в Рим в навечерието на 24 май, беше на аудиенция при папа Лъв 14. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията беше одобрено на първо четене от Народното събрание. Това стана с гласовете на всички парламентарни групи без ДПС, а депутатите от партия Възраждане не участваха в гласуването. Предвижда се новата антикорупционна комисия да бъде съставена по различен начин от предишната, съобщава репортерът Даниел Инков.
1: Новата комисия ще е 5-членна, като един от членовете ще се избира от Народното събрание, друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за своята дейност. Предвижда се антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси. От Възраждане не са убедени, че ще се стигне до реална борба с корупцията. Петър Петров посочи, че само 4 месеца след закриването

0: на комисията, но защото в момента се опитва да я възкреси под натиска на изискванията по ПВУ. Според него законопроектът е почти идентичен с стария закон, като запазва същите правомощия, механизми на работа и структура.
1: И няма никаква нагласа за борба срещу корупцията по високите етажи на властта.
0: От ДБ подкрепиха антикорупционния закон на първо четене, но искат отпадане на разследващите функции. Надежда Йорданова посочи:
2: имаме сляпо петно. Сложните и социални значими форми на корупцията остават извън обхвата на наказателното преследване.
0: И Мирослав Иванов посочи примери за съвършено забогатяване, придобиване на имоти на занижени цени и получаване на луксозни автомобили.
3: Може да си спомним сериозно и фрапантно разминаване между имуществено състояние на едно лице, което от собственик на един стар Opel изведнъж се превърна в милионер. Всичко ще зависи от това дали управляващото мнозинство ще има наистина волята да се бори с корупцията или да я поставя чадър.
0: За новините, Даниел Инков.
4: Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обжалва пред Върховния административен съд отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Найденов обяви, че обжалването ще бъде извършено през следващата седмица.
5: Ситуация, в която господин Сарафов има поставени въпроси към него, които са останали без отговор, следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори. Нещо повече, господин Сарафов продължава на 15 години заема ръководни длъжности в съдебната система. И не считам, че е редно да се крие зад мълчанието своето и тези на институциите, които е сложил пред себе си.
4: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Той смята, че Борислав Сарафов трябва изцяло да се оттегли от системата. Премиерът Румен Радев настоя да бъдат разплетени казусите с влиянието на бившия следовател Петю Петров спряко еврото над съдебната система, както и неговата намеса за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор от България. В кулуарите на парламента Радев заяви пред репортери, че изключително важни са критериите, по които ще бъдат избирани новите членове на Висшия съдебен съвет.
6: Този въпрос е много сложен и, за съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
4: Посочи премиерът Румен Радев пред репортери в кулуарите на парламента. Премиерът участва за първи път и в парламентарния контрол. В отговор на депутатски въпрос Румен Радев заяви, че мигрантският натиск към България намалява и че страната ни покрива европейските изисквания за капацитет на центровете за временно настаняване. Радев заяви, че държавата все още няма окончателно решение за мигрантските центрове в Средец и Симеоновград. По този въпрос правителството разглежда два варианта. Първият е държавата да изгради нови центрове с капацитет до 800 места, а вторият да бъдат ремонтирани и модернизирани вече съществуващи бази.
6: Аз лично съм привърженик на вторият вариант. Парите, които ни се отпускат, да отидат за създаване на едни добри условия, да разширим капацитета там, където вече има утвърдени традиции, там, където има взаимодействие с местните общности, и искам да споделя нещо важно. Да, тези центрове са проблем за хората, това, което става в Средец, аз го читам, но те са възможност и за трудова заетост, и то не малка. Така че хората на място ние ще искаме да си кажат думата.
4: Каза от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев в отговор на депутатски въпрос. До момента няма постъпило искане от страна на Съединените щати да бъде удължен престоят на американските военни самолети на летище София. Това заяви също по време на парламентарния контрол министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той заяви, че при евентуално постъпване на такова искане ще бъде направен задълбочен анализ и оценка на риска и възможните заплахи.
7: Няма как Министерството на отбраната да работи с хипотези. Министерството на отбраната работи с конкретни документи. Затова ви казах, че очакваме тази нота. Ние ще спазим духа на закона такъв, какъвто е разписан от парламента. Ще получите и информация впоследствие за решението на Министерството на отбраната на база получена нота, анализ и съответното решение на Министерството на отбраната, на Министерския съвет или на парламента. Това зависи само единствено от съдържанието на тази нота.
4: Посочи пред народ.

0: Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази задоволство от решението на американския президент Доналд Тръмп да изпрати още 5000 американски военнослужащи в Полша. Темата ще бъде сред основните на започващата в шведския град Хелзингпорг среща на външните министри от Североатлантическия алианс. Подробности от редактора Лилия Димитрова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на американския президент Тръмп, но същевременно подчерта, че стратегическата цел на Алианса остава изграждането на по-независима Европа в отбранителната сфера.
2: Траекторията, по която се движим, е към една по-силна Европа и по-силен НАТО. С времето, стъпка по стъпка, трябва да станем по-малко зависими от само един съюзник, както е вече от доста дълго време, и това са Съединените щати.
1: Полският президент Карл Навроцки изрази благодарност към американския си колега. Добрите съюзи са тези, основани на сътрудничество, взаимно уважение и ангажимент към нашата обща сигурност, написа Навроцки в екс. Доналд Тръмп обяви, че решението му да увеличи американския военен контингент в Полша е в резултат именно на избирането миналата година на Навроцки, когато той подкрепи. Според американски медии обаче, съобщението за увеличаването на американските военни на полска територия е изненадващо, след като само седмица по-рано Пентагона отмени планираното разполагане на 4000 войници в граничещата с Русия и Украйна държава. Преди да отпътува за срещата на НАТО, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио критикува съюзниците от Алианса за отказа им да помогнат във войната срещу Иран.
3: Знам защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставя бази в региона, които ни позволяват да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателен въпрос.
1: Шведският външен министър Мария Малмер Стенергард призна, че посланията от Вашингтон са трудни за разчитане от европейските съюзници. Тя подчерта, че приоритет за Европа остава да продължи да инвестира в собствената си отбрана и способности. Подобна позиция изрази и естонският външен министър Маргус Цахкна. Ясно е, че Европа трябва да направи повече, заяви той, като подчерта, че всяко евентуално намаляване на американското военно присъствие на континента трябва да бъде внимателно координирано. За новините, Лилия Димитрова.
0: България и Турция започват разговори за евентуално предоговаряне на условията по договора между българската държава и турския енергиен оператор Боташ. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще разговаря в Истанбул по темата със своя турски колега. С още информация по темата, репортерът Наталия Ганчовска.
4: Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът ти има и свои предложения, които да постави в началната позиция по преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубични метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 000 долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. В момента страната ни не плаща таксата по споразумението, но договора е действащ и капацитетите могат да бъдат активирани при необходимост, каза заместник министъра на енергетиката Кирил Темелков. Докато газовият терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества втечнен природен газ през терминалите на Турция и това няма да се отрази на цената за потребителите. За новините Наталия Ганчовска.
0: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета ще се срещнат по-късно днес с певицата Дара, която донесе на България победата в конкурса Евровизия. В срещата ще участва екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия. В репортажа на Мира Стефанова чуйте още по темата.
5: Цялата седмица преминава под знака на грандиозният български успех на Евровизия. Един успех, който надхвърля далече измеренията на музикалното изкуство. И от нас зависи да се възползваме максимално от него.
6: Обяви по-рано тази седмица премиера Румен Радев. Той и министри ще благодарят на певицата Дара и екипа и за постигнатия успех.

0: успех. На срещата в Министерския съвет ще бъдат обсъдени и предстоящите дейности по организацията на Евровизия, на която България ще бъде домакин следващата година.
1: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна. Изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Затова създаваме Междуведомствен организационен комитет.
0: Ще го ръководи вицепремиера Иво Христов.
2: България до сега не се е сблъскала с събитие от подобен мащаб. Аз вярвам, че ще покажем ниво, тъй като това е българска специфика. Ние често подценяваме своите организационни способности, а накрая изпращаме всички гости очаровани. Вярвам, че и този път ще го постигнем.
0: Коментира Христов пред Българското национално радио. За новините, Мира Стефанова.
3: Според представител на проучване на агенция Alpha Research, всеки втори българин смята, че България и българската национална телевизия ще се справят с организацията на Евровизия 2027. Толкова силен позитивен заряд рядко бива регистриран сред сънародниците, отчитат социолозите. За града домакин на следващата Евровизия мнението е категорично, че това трябва да бъде София. На второ място е посочен Бургас, следван от Пловдив и Варна. Според проучването на Alpha Research, преобладаващото мнение е, че провеждането на песенния конкурс в България ще донесе ползи за цялостния образ на страната ни и ще има прагматично отражение върху туризма. Данните са от експресно изследване на агенция Alpha Research, проведено в периода 18-21 май сред 800 души в цялата страна. Главата на Римокатолическата църква Папа Лъв 14 прие на аудиенция във Ватикана българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Тази делегация е там по повод предстоящия 24 май. След аудиенцията Михаела Доцова заяви.
4: Папа Лъв 14 предаде и очаква от България като географско разположено на кръстопът да бъде от създателите на мостовете към мир, за да може да бъде разпространявана идеята за мир, и изпрати своята благословия към целият български народ. Отправих покана към Папа Лъв 14 и той обеща да направи всичко възможно да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място и със своето пожелание за мир.
3: Каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова след аудиенцията при Папа Лъв 14. Доцова подари на главата на Римокатолическата църква икона на Свети Иван Рилски. Българската делегация подари и ръчно такан чипровски килим, предаде специалният ни пратеник в Рим Силвия Петрова. Около 24 000 зрелостници се явиха на втората си задължителна матура. Тя е по профилиращ предмет, изучаван в 11 и 12 клас. Зрелостният изпит се проведе в над 1400 училища. Също днес учениците от професионалните гимназии са на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Препитването протича в над 600 училища. Изпитите започнаха в 8 часа и 30 минути и продължават 4 астрономически часа. За първата матура сутринта в Министерството на образованието и науката беше изтеглен изпитен вариант 2, а за втората – вариант 6. Още по темата в репортажа на Андрей Борисов.
5: И тази година се запазва тенденцията най-много ученици да избират английски език за явяване на матура. Подадените заявления за изпит по този предмет са над 13 000.
6: Аз съм избрала да мина матура по английски език, тъй като мисля, че това ще ми отвори много врати за напред.
5: Коментира 12-класничка от столичното 137-о средно училище Ангел Кънчев. След английски език най-много зрелостници са заявили желание да се явят на матура по география и икономика. На трето и четвърто място са съответно биология и здравно образование и математика.
7: Аз съм профил математика, винаги ми се отдава математиката, чувствам се подготвен, бих казал.
5: Казва ученик от втора английска гимназия, който днес се явява на матура по математика в 127-о средно училище Иван Денкогу. От гимназистите заявили желание за явяване на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 се избрали да разработват дипломен проект. Останалите се явяват на изпит по теория на професията чрез разработване на тема или чрез тест, като те ще положат и изпит по практика. В сряда се проведе първата матура по български език и литература. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. Максималният брой точки е 100. В 3-дневен срок учениците ще могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите, както и до сега ще могат да се коригират само технически грешки. За новините, Андрей Борисов.
3: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини.

0: Гостите ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
1: Добър ден! Билетите за футболния двубой между пловдивските Локомотив и Ботев са в продажба. Матчът от последния кръг във втората четворка на шампионата е в понеделник на стадион Лаута. Цените за привържениците на Локомотив са между 5 и 10 евро. Символичният гост Ботев пуска за своите фенове 1300 билета на цена 5 евро. А днес са последните срещи в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В тях ще бъдат определени последният изпадащи, кой ще играе допълнителен матч за спасение. От 15.30 Славия среща Монтана, а от 18 часа Ботев Враца Берое, Септември София Добруджа и Спартак Варна Локомотив София. До тук Септември е с 35 точки на 12-то място, осигуряващо оставане в елита. На 13-то, което праща на бараж, е Берое с 34 точки, а със същия актив, но с по-лоши показатели е Спартак Варна, който е реално застрашен. Следват Добруджа и Монтана, които вече са изпаднали. Ръководството на волейболния ни шампион при жените Марица Пловдив съобщи, че новият старши треньор е Даниеле Торино. Италианецът, който наследява на поста Ахмеджан Ершимшек, е работил в клубни отбори от родината си, бил е помощник треньор в националния тим на Словения, а през изминалия сезон беше помощник на Марчело Абонданца в турския Гран Фенербахче, като двамата ще продължат да работят заедно и в женския ни национален тим. В Атина предстоят полуфиналите на елитната Евролига по баскетбол. Местният Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава приема турския Фенербахче от 18 часа. От 21 е испанският сблъсък Валенсия Реал Мадрид. А в Националната баскетболна асоциация Нью Йорк Никс поведе във финалната серия на източната конференция с 2-0 успеха срещу Кливланд, след като го победи у дома с 109-93 точки. На пистата в Монреал от 17 часа тренировката, а от 21 часа и квалификацията за утрешната спринтова надпревара за Гран-при на Канада в автомобилната Формула 2, в която участва и Никола Цолов. Българският пилот на Campus Racing е временен лидер в генералното класиране с точка пред италианеца Габриеле Мини и бразилеца Рафаел Камара.
0: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Облачно, на много места е с валежи времето и към този час. Температурите са от 15 градуса в Гоце Делчев, Драгоман и Разград до 21 градуса в Сандански, 23 най-висока е температурата във Видин. В София в момента е 17 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 74%. След обяд ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-североизток. Максималните температури в повечето

0: Зимни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. В планините утре облачността ще е значителна, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен северо-источен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 8. За днес в сила е предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код за значителни валежи в по-голямата част от страната, а за утре жълт код е в сила за част от северо-западна и централна северна България, отново за значителни валежи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната полиция засилва контрола на движението заради предстоящите три почивни дни. Само от София се очаква да потеглят близо 500 000 автомобила. За предстоящите ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
2: От 15 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и пътен 1-1 в участък от пътен възел Симитри до пътен възел Креса. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходни маршрути към други републикански пътища. На автомагистрала Струма от 53 до 54 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути. Пътна полиция призвава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Антикорупционната комисия ще бъде възстановена, но съставът и ще бъде определен по нов начин, реши на първо четене Народното събрание. Отказът на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу бившия главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван от министъра на правосъдието Николай Найденов пред Върховния административен съд. България все още не е получила от Съединените щати искане да бъде удължен престоят на американските военни самолети на летище София.

0: Според синоптичната прогноза, следобед ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд, както и градушки. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Един час българска музика по БНР Бургас.

майка ти се дотея. На майка ти се дотея. Подене, вода носене, кървави ризи перане, юнашки глави скриване.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добър ден! Служители на Бургаската митница задържаха близо 450 литра нелегален етилов алкохол. Той е открит в частен имот Средец до регистриран специализиран обект за дестилиране при проверка за спазване на акцизното законодателство. Складовото помещение на казана за изваряване на ракия е било празно, но са установени пластмасови бидони и туби с различна вместимост в двор, също в санитарно помещение, приземния и други етажи на жилищната сграда, както и в паркиран на двора автомобил. За алкохола не са представени документи на проверяващите, той и ЗЕД. Предстои по случая да бъде образувано административно наказателно производство. Речни бариери и прегради фрагментират река Велека, нарушават екологичните процеси в нея и са потенциален фактор за наводнения. Това показва теренно проучване на екип на Българската фондация Биоразнообразие по реката и нейните притоци. Данните ще бъдат предоставени на Министерството на околната среда и водите и на басейновата дирекция с препоръка най-опасните прегради да бъдат премахнати. Репортаж на Петя Янакиева.
2: Експертите на фондацията са посетили и оценили на място 25 прегради, разположени по течението на река Велека и притоците и река Катун и река Айдере. Теренната работа е ключова част от проекта Велека без прегради, съобщи ръководителят на екипа Спасо Зунов.
3: Целта на настоящия проект е ние да установим преградите по реката и по нейните притоци, да ги оценим, т.е. да измерим параметрите, състоянието на тези прегради, да установим собствеността и това за какви нужди са изградени през годините или се ползват и в момента.
2: Предстои второ теренно проучване. Събраната информация ще бъде използвана за създаването на база данни за речните бариери в българската част на река Велека. Данните ще подпомогнат бъдещата оценка на екологичния ефект от отделните съоръжения и ще послужат за определяне на бариерите с най-висок приоритет за премахване. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на агенцията по вписванията. Днес тя бе представена от заместник-министъра на правосъдието Ива Керчева. Илиева е юрист с дълъг професионален опит в сферата на административното и процесуалното право, обществените поръчки и управлението на административните процеси. Предоставила е правно консултиране на публични и частни възложители, работи по европейски проекти и осъществява процесуално представителство по граждански, трудови и административни дела. Полицията в област Сливен предприема мащабни мерки за сигурност и засилен контрол по пътищата по време на абитуриентските балове. Пътните полицаи ще следят строго за рисково шофиране, нарушени и закрити регистрационни табели. Още информация от Стоян Радев.
4: В рамките на превантивната кампания Абитуриенти са извършени масирани полицейски и противопожарни проверки в заведенията, в които се провеждат баловете, и са затегнати пропускателните режими за недопускане на въоръжени или агресивни лица. Пътните полицаи ще контролират строго маршрутите на дефилетата, като при необходимост ще се провождат организираните автомобилни колони. Засилен ще бъде контролът за правоспособност, алкохол и наркотици, а чрез

0: американското видеонаблюдение ще се документират и санкционират всички прояви на рисково шофиране и скрити номера. В дните на баловете засилено полицейско присъствие ще има на възловите кръстовища в Сливен, около Розова градина и по булевард Цар Освободител. В Нова Загора, Котел и Твърдица екипите ще съпровождат традиционните шествия на младежите до централните площади. От Сливен, Стоян Радев.
1: Служители от горските стопанства от Югоизточното държавно предприятие участваха в обучение с превантивна цел преди пожароопасния сезон. Те са инициирани от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и се проведоха в Центъра за подготовка в Бургас. Лекциите и практическата част имат за цел да повишат уменията за справяне с горски пожари. Служители от противопожарната служба в Сливен демонстрираха начини за ефективно използване на противопожарна техника, като горските служители винаги са сред първите отзовали се в овладяването на огъня в горите и ограничаване на щетите. На Черноморието облачността е значителна и на много места има превалявания от дъжд в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса, на морската вода около 17. Временно движението при километър 303 на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Затворени са активната и аварийната ленти, а трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Това съобщи пътната агенция. В Бургас част от улица Дебелца затваря за движение за 3 месеца. Ограничението влиза в сила в 14 часа днес в участъка между улиците Сливница и Александър Стамбулийски. Причината е ремонт и възстановяване на пътната настилка след подмяна на ВИК мрежата. Чухте новините на Банара Бургас в 13 часа.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
3: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Премиерът Румен Радев заяви, че мигрантският натиск към България намалява, страната покрива европейските изисквания за капацитет на центровете за временно настаняване. По време на парламентарния контрол Радев каза, че държавата все още няма окончателно решение за мигрантските центрове в Средец и Симеоновград. По този въпрос правителството разглежда два варианта. Първият е държавата да изгради нови центрове с капацитет до 800 места, а вторият да бъдат ремонтирани и модернизирани вече съществуващите бази. Товарен автомобил изгоря напълно, след като се е запалил в движение край Поморие. Инцидентът е станал на пътя към квартал Каменар, като 39-годишният шофьор е успял да отбие и да се удалечи на безопасно разстояние заедно със своя спътник. Огънят е потушен от екип на пожарната. Според специалистите, причината за инцидента е техническа неисправност. Около 150 полицейски служители ще следят за спазването на реда и законите по време на тази годишните балове, каза за общественото радио комисар Марин Димитров, началник на охранителната полиция в Бургас. 10 екипа ще има само в района на курорта Слънчев бряг, като в обезпечаването на обществения ред ще се включат и цивилни инспектори.
2: Особено внимание ще обърнем на контрол на всички водачи, които така ще имат ангажимент към абитуриентите и основно по контрол на скоростта, предвижването на самите абитуриенти, като ще наблюдаваме и ще следим тяхното безопасно предвиждане, най-вече да не се допускат грубено разширение на закона движение в пътищата с показване през автомобилите, през прозорци, шиби, даци, така че да бъдат опасни както за себе си, така и за околните. Ще бъде контролиран пътя на Бургас Слънчев бряг с всички технически средства за контрол на скоростта ще бъдат на терен.
1: Очаква се абитуриентите да се съберат на 24 май между 16 и 18 часа на ключови локации в Бургас, пред дома на Нефтохимика, до морското казино Флората и пред Пантеона. Част от зрелостниците ще бъдат и в училищните дворове. Колоните с автомобили ще бъдат ескортирани от пътни полицаи по целия маршрут до курорта Слънчев бряг. Според представително проучване на Alpha Research, всеки втори българин смята, че България и Българската национална телевизия ще се справят с организацията на Евровизия 2027. Толкова силен позитивен заряд рядко се среща сред сънародниците, отчитат социолозите. За град домакин на следващата Евровизия мнението е категорично, че това трябва да е София. На второ място е посочен Бургас, следван от Пловдив и Варна. Преобладава мнението, че провеждането на песенния конкурс в България ще донесе ползи за цялостния имидж на страната и по-прагматична полза за туризма. Данните са от експертно изследване сред 800 души, проведено в периода 18-21 май. Фолклорен ансамбъл Приморско ще отбележи 25 години от създаването си с юбилеен концерт на 27 май. Самодейците са подготвили да отбележат четвърт век творческа дейност с

0: Вечер, посветена на българския дух и традиции, съобщи ръководителят и хореограф на ансамбъла Мария Върбанова.
1: Подготвили сме танци от различните фолклорни области, като естествено наблегнали сме на нашата фолклорна област Странджа. Поканили сме колеги, професионалисти от Бургас, Стоян Физиев и Александра Димитрова Сашка, като солисти, гости-изпълнители на нашия юбилеен концерт. А също така и малката Явора Джисова. Тя също ще изпълни няколко твои песни като гост-изпълнител на концерта.
0: Концертът се организира с помощта на Община Приморско и читалище Самообразование и ще бъде на 27 май от 20 часа на малката сцена на амфитеатъра в Приморско. В Бургас излезе от печат първият по рода си у нас каталог с графито-керамика от българските земи между 13 и 19 век, който събира най-добрите образци от водещите гранчарски школи в страната. Академичното двуезично издание включва 7 научни статии и десетки цветни фотографии на средновековни и възрожденски съдове. То придружава едноимената изложба в местния археологически музей, която е реализирана в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. На Черноморието облачността ще бъде значителна на много места с валежи в отделни райони с гръмотевици. В късния следобед валежите ще спрат, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 18 и 22 градуса, на морската вода около 17. В този час в Бургас се затваря за движение на превозни средства част от улица Дебелт. Ограничението ще бъде в сила 3 месеца и засяга участъка между улиците Сливница и Александър Стамбулийски. Причината е ремонт и възстановяване на пътната настилка след подмяна на ВИК мрежата. Чухте новините на Банара Бургас в 2 следобед.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията беше одобрено на първо четене от Народното събрание. Това стана с гласовете на всички парламентарни групи без ДПС, а депутатите от партия Възраждане не участваха в гласуването. Предвижда се новата антикорупционна комисия да бъде съставена по различен начин от предишната, съобщава репортерът Даниел Инков.
3: Новата комисия ще е 5 члена, като един от членовете ще се избира от Народното събрание, друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за своята дейност. Предвижда се антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси. За новините Даниел Инков.
2: Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обжалва пред Върховния административен съд отказа на прокурор

0: длъжности, както и да установява конфликт на интереси. За новините, Даниел Инков.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обжалва пред Върховния административен съд отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това ще стане през следващата седмица, каза министър Найденов.
2: Ситуация, в която господин Сарафов има поставени въпроси към него, които са останали без отговор, следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори. Нещо повече, господин Сарафов продължава на 15 години заема ръководни длъжности в съдебната система. И не считам, че е редно да се крие зад мълчанието своето и тези на институциите, които е сложил пред себе си.
1: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов, който смята, че Борислав Сарафов, който остана на поста ръководител на националното следствие, трябва да се оттегли изцяло от системата. От партия Продължаваме промяната също призоваха Сарафов да се оттегли от системата, а освен него това да направи и ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.
3: Оттам нататък диванчето, което определя всичко, което се случва в съдебната система, в последните 10 години трябва да бъде подложено на много внимателна инспекция и всички хора, които са минавали през това диванче, заради което се говори само и единствено за европрокурора Теодора Георгиева, да бъдат установени и да бъдат изслушани в нарочна комисия, която да изследва зависимостите, тайните и търговията с влияние в висшите етажи на съдебната власт.
1: Заяви депутатът от партия Продължаваме промяната Велислав Величков. Прокуратурата протестира глобата от 2556 евро, наложена от съда на бившия следовател Петю Петров спряко Реврото. От държавното обвинение искат Петров да бъде признат за виновен по всички повдигнати обвинения за документна измама в особено големи размери и да му бъде наложено законосъобразно наказание. От прессъобщението става ясно, че Петю Петров ще продължи да бъде издирван, но по разследване за изнудване, за което досега не е била давана информация. Премиерът Румен Радев настоя да бъдат разплетени казусите с влиянието на бившия следовател Петю Петров в съдебната система, както и намесата му около назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор от България. В кулоарите на парламента Радев каза, че в тази връзка изключително важни са критериите, по които ще бъдат избирани новите членове на Висшия съдебен съвет.
4: И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, тези случаи трябва да се разплетат. Те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
1: Заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Премиерът Радев ще бъде прият идния четвъртък от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи завеждащата прес-службата на Еврокомисията Паула Пиньо. Това ще бъде първа среща на фон дер Лайен с Радев след неговото избиране за министър-председател. Очаква се той да проведе и други срещи в Брюксел. Първото посещение зад граница на премиера Радев в това негово качество се проведе тази седмица в Берлин, където българският премиер се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц. Външните министри на страните от НАТО обсъждат в Швеция войната срещу Украина и кризата в Близкия изток, както и укрепването на Североатлантическия пакт и предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара през юли. Още информация от редактора Весела Владкова.
5: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че стратегическа цел на Алианса остава укрепването на отбранителните възможности на европейските съюзници и допълни преди разговорите с американския държавен секретар Марко Рубио, че все повече страни членки увеличават разходите за отбрана. Това ни води до въпроса как разходваме тези средства. Големият проблем на отбранителната индустрия е, че не произвеждаме достатъчно както в Европа, така и в Америка. Това ще бъде тема на срещата на върха в Анкара. Трябва да произвеждаме повече, за да поддържаме възпирането и отбраната си, но също така увеличеното производство носи икономически и обществени ползи, като нови работни места в нови фабрики, поясни Рюте. Преди началото на днешните разговори, американският президент Доналд Тръмп изненадващо обяви разполагането на 5000 американски войници в Полша, като все още е неясно дали става дума за ротация на американския контингент там или за преместването на военнослужащи от Германия. НАТО и Полша приветстваха решение.

0: Полският крайно десен президент Карл Навроцки изрази благодарност към Доналд Тръмп, който от своя страна открито заяви, че решението му се дължи на добрите лични отношения с Навроцки. За новините Весела Владкова.
1: Към останалите водещи новини. Покана към папа Лъв 14 да посети България е отправила председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на днешната аудиенция при главата на Римокатолическата църква.
2: Той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословие на място и със своето пожелание за мир.
1: Каза след аудиенцията Михаела Доцова. Тя подари на папа Лъв 14 икона на свети Иван Рилски. От името на българската делегация беше дарен и ръчно такан чипровски килим. Посещението на делегацията ни в Рим продължи с поклонение пред гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клементе. България прави първа стъпка към организацията на Евровизия 2027. Премиерът Румен Радев заяви, че успехът на Дара, която спечели конкурса тази година, ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Той и министри от кабинета се срещнаха в Министерския съвет с певицата, с нейния екип и с ръководството на Българската национална телевизия. От името на всички български граждани, премиерът благодари на Дара за радостта, за чувството на национална гордост и положителните емоции от нейната победа в Евровизия.
3: Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоят екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Дара, ти сигурно в този кратък период чу много неща за себе си, за които не си предполагала, но аз искам да добавя още едно. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга, извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизия. Ти и след тази победа се държиш по един достоен начин. Това е не по-малко важно от самата победа.
1: С тези думи се обърна към Дара премиерът Румен Радев, а певицата пожела тази година да бъде, както я нарече, невероятна за България.
4: България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят. Тази победа е нещо много хубаво за мен, но и вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов към това, който правим, отдаденост. И се надявам тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава. Благодаря.
1: Заяви певицата Дара на церемонията в Министерския съвет, по време на която се срещна с премиера Румен Радев. Приключи втората задължителна матура по профилиращ предмет по избор, изучаван в 11 и 12 клас. Зрелостниците работиха по изпитен вариант 2, който беше изтеглен сутринта в Министерството на образованието и науката. И тази година най-много абитуриенти избраха да положат изпит по английски език. Втори най-предпочитан предмет беше география и икономика, на трето място биология и здравно образование, а на четвърто математика. По математика беше и матурата, която се проведе в Софийското 127 училище Иван Денкоглу. След изпита там абитуриенти коментираха.
5: Добре ми на матурата, задачите бяха с очаквана сложност, нямаше нещо необичайно.
6: Коя част беше по-трудна, алгебричната или геометричната?
5: Бих казал геометрията, че малко трябваше да се помисли повече там.
7: Справих се перфектно, 100 точки.
6: Толкова очаквате?
7: Толкова очаквам, да.
8: Всичко съм си решил, така че нямам оплаквания.
6: Нищо ли не ви затрудни?
8: Не бяха толкова сложни задачите. Ако човек си знае материала, нали, има някои неща от минали години, които малко са споменавани, но като се сети човек, нищо толкова сложно.
1: Казаха пред нашия репортер Андрей Борисов абитуриенти, които държаха матура по математика в столичното 127 училище Иван Денкоглу. В други училища в страната се проведе държавният изпит за придобиване на професионална квалификация. За тази матура беше изтеглен изпитен вариант 6. В сряда се проведе и първата задължителна матура по български език и литература. Резултатите от тези изпити ще станат ясни до 11 юни. Сега към информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Марияна Попова. Добър ден!
9: Добър ден! Облачно е времето на страната. В много райони

0: има валежи от дъжд. През последните часове по-мощна купестодъждовна облачност и по-значителни валежи имаше в югоизточните райони. Температурите към този час са от 17 градуса в Елхово и Велико Търново до 21 в Сандански и 25 в Видин. В София температурата е 16 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 85%. До края на деня ще продължи да се развива значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Облачността ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За района на София около 20 градуса. И в планините облачността ще бъде значителна, с краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 8. И за утре в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи в част от северо-западна и централна северна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Възстановено е движението по магистрала Тракия при километър 56 в посока Бургас. По-рано движението в този участък, който се намира до тунела Траянови врата, беше спряно заради катастрофа, като колите преминаваха по обходен маршрут. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Демокрация. Започваме сега.

0: Подкаст Демокрация.
1: И така, вече сме във времето на Булевар Демокрация. Изграждането на център за бежанци в Средец коментира в Народното събрание днес премиера Румен Радев. Темата разбуни. Местните хора от партия Възраждане внесоха подписка за референдум в Средец срещу изграждането на мигрантски център. Какви са намеренията на новата власт? Казваме сега в началото на предаването Булевар Демокрация на 22 май. Аз съм Петя Янакиева, новинар Свобода Атанасова, Ваня Желева Генсузова е на звукорежисьорския пулт. Премиерът Румен Радев заяви, че мигрантският натиск към България намалява и че страната покрива европейските изисквания за капацитет на центровете за временно настаняване. По време на парламентарния контрол Радев каза, че държавата все още няма окончателно решение за мигрантските центрове в Средец и Симеоновград. Правителството разглежда два варианта. Първият е държавата да изгради нови центрове с капацитет до 800 места, а вторият

0: да бъдат ремонтирани и модернизирани вече съществуващи бази. Аз лично съм привърженик на втория вариант – парите, които ни се отпускат, да отидат за създаването на едни добри условия. Да разширим капацитета там, където вече има утвърдени традиции, коментира премиерът. Той уточни, че отчита настроенията по темата в Средец, но посочва, че центровете са и възможност за трудова заетост. Ще искаме хората на място да си кажат думата, добави още Радев. Той коментира днес и заявката за съкращение в държавната администрация. Ефективната и работа ще бъде основния критерий, по който ще се решава каква реформа да бъде проведена. Заяви Радев и увери, че не може и няма да има механични съкращения. Именно дали държавната администрация е тази, която обслужва интересите на бизнеса и на гражданите, дали работи бързо, ще бъдат критериите, по които ще се провежда реформата. Днес Румен Радев се срещна и с Дара, победителката от Евровизия. Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си, каза той, а певицата благодари с думите. България е страхотна държава с много потенциал и аз искам да видя как този потенциал се развива. И наистина се случват истински промени, такива каквито всички онези хора, които бяха на протестите, искат да видят. Тази победа е нещо много хубаво за мен и всички млади хора. Тя е знак, че можем да се справим и че лошата енергия не може да победи, когато имаме силен дух и любов към това, което правим, казва Дара. Акцентите в предаването Булевар Демокрация след минути.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: следобедния блок на БНР Бургас. Речни бариери и прегради фрагментират река Велека, нарушават екологичните процеси в нея и са потенциален фактор за наводнения. Това показа теренно проучване на екип на Българската фондация Биоразнообразие по реката и нейните притоци. Данните ще бъдат предоставени на Министерството на околната среда и водите с препоръка най-опасните прегради да бъдат премахнати. Кои са те, под темата ще разговаряме с Спасо Зунов от екипа. Кметът на Приморско Иван Гайков ще чуем в навечерието на празника на града. С събитията се дава и старта на туристическия сезон в курорта. И с настроението на обичания 24 май, в който отдаваме почит и признателност на нашите учители, срещаме ви с бургаския хореограф Цветана Цегова, която е сред отличените със специалната награда на Синдиката на българските учители за принос към развитието на изкуствата и спорта в морския град. Пъстър културен афиш със събития, какво може да посетите в петъчния следобед, за да отворите сетивата си в Бургас, Сливен и Ямбол. И за финал, спорт, движение, хармония и природа съчетаваме с един анонс. Маратона Каланджа ще се проведе този уикенд в Странджа, като за 10-то му юбилейно издание в Синеморец са се записали рекорден брой участници. Всичко това до 18 часа.
1: БНР Бургас.

0: Няколко екип на българска фондация Биоразнообразие проведе теренно проучване в българската част на речния басейн на река Велека, за да се види какво е положението с речните бариери и прегради по реката и нейните притоци. С Пасо Зунов от фондацията ще разговаряме. А добрата новина е, че река Велека е една от най-запазените и ценни речни екосистеми в Европа, казвате вие, но винаги има едно но.
1: Да, точно така. Здравейте от мен, на вашите слушатели. Много се радвам за интерес към този тип екологични дейности и природозащитни дейности. Проблема всъщност

0: На европейско ниво, пък и на български, е начителен и оценен като много важен, тъй като по предварителни оценки се приема, че европейските реки са преградени с най-малко 1 милион бариери, които силно ги фрагментират, изолират, но нарушават екологичните процеси в тях, и това най-отчетливо се вижда при възпрепятстването на миграцията на много видове риби.
1: Като добавим темата с наводненията, мисля, че става още по-сериозно, защото този тип прегради помагат и за това реките да излизат от коритата си.
0: Те са един от основните причини за тежките поражения при много от наводненията, особено в последните години. Наистина, речните бариери, формата на различни бентове, прегради, които се изграждат по реките, язовирни стени, прагове и така нататък, способстват за увеличаване на щетите при наводнения. Бариерите нагоре по реките също допринасят за тежките щети, които се случват. Помням 2006 година голямото наводнение на Велека, когато водата заля моста на Качу, който е с височина мисля 9 метра, така че можем да си представим за каква тишия става въпрос.
1: Какво установихте сега при теренната работа на проекта Велека без прегради?
0: Ние и предварително знаем, че Велека наистина, както казахте и вие, е една от най-запазените и най-съхранени български реки, но от друга страна през годините, особено в годините между 60-та и 90-та на миналия век, са изградени различни прегради по реката с различни функции. Едни от тях са за преминаване през реката, така наречените бродове, другите са за задържане на вода, за използване за различни цели, напояване, питейни нужди, нататък, или за култури, най-вече развъждане на риба. Имахме първоначално проучване с няколко кратки излизания на терен. Имаме и стари знания за тези бариери, контактуваме с местните хора и институции. Естествено, има и официален регистър на речните прегради в басейнова дирекция, който е публичен, т.е. може да бъде видян от всички, но той просто не е актуален. Там присъстват 3 или 4 бариери, няма актуална информация за състоянието, за собствеността, така че ние предварително начертахме един план с около 60 бариери, 57 мисля точно бяха, които получихме, нали, от тези първични проучвания, разговори с местните хора и наличната информация. Използвахме много топографски карти, особено по-стари от миналия век, висококачествени сателитни изображения, където да можем да видим евентуално потенциални такива прегради по реката. Ходихме голяма част от течението, така че сме картирали на място 22 прегради от тези 37, които сме определили като приоритетни. Целта на настоящия проект е ние да установим преградите по реката и по нейните притоци, измерим параметрите, състоянието на тези прегради, установим собствеността и това за какви нужди са изградени през годините или се ползват и в момента, и тогава ще направим окончателната приоритизация, т.е. следваща стъпка бъде предложение за премахване на една от преградите, която е с най-тежки екологични последици върху екосистемата на реката.
1: Разговора с Пасо Зунов от Българска фондация Биоразнообразие продължава след минути. 92.5
2: БНР Бургас.

0: да бъде премахната. Продължава разговора ни с Спасо Зунов от екипа.
1: На пръв поглед мога да кажа за три такива бариери, прегради, които установихме. Едната е стар изоставен бент до село Бродилово, края на самото село, който е така доста сложна техническа конструкция, бетон, камък, дърво. Технически, според нас, той няма никаква функция. Не знам някога дали изпълнява някаква функция. Освен това, че стеснява прекомерно много количество на реката с 2/3, което е голям риск при наводнения. Последните къщи на селото са буквално на няколко метра от този бент. Така че той е един от тези, които смятаме, че има потенциал да бъде премахнат. Другия такъв голям и много значим бент като въздействие върху екосистемата е един изоставен бент на бившите мини на Малко Търново, който е служил за водовземане за флотационната фабрика. Много голяма бетонна конструкция, височината мисля, че 4 метра беше и повече. Много, много така масивен бетон изгляд с големи укрепвания в бреговете. Също според нас е много важен. Наистина рибите в този участък са абсолютно безпомощни и не могат да преодоляват реката. И един в местността Качул, който на времето може би е изграждан за водовземане, но в момента не знам дали изпълнява някаква функция. Това предстои да разберем. Естествено има и прегради, които ние ги оценяваме като много приоритетни, но ще бъде невъзможно да бъдат премахвани, тъй като изпълняват съответна функция, дали ще бъдат за водовземане, за напояване или за рибни стопанства, като е случая в Ковач. Има рибарник, в който се развържда риба и за осигуряване на водата, изградена е години една много висока 10-12 метрова бетонна преграда на река Катун, на притоците на Велека. Негово естествено няма да може да го разрушим, но все пак ние ще оценим неговото въздействие върху рибите и като цяло върху екосистемата.
0: Когато този списък бъде окончателно готов и приоритизирани определени обекти, на чие внимание ще го поставите?
1: Да, естествено, такива дейности са свързани винаги с регулация от страна на държавата, така че ние и в този случай, нали, имаме предвид всички задължения, които трябва да изпълним по различните законодателства, но в самото разрушаване на бариери ще бъдат въвлечени както Министерство на околната среда и водите, така собствениците естествено на съоръженията, били те напоителни системи, басейнова дирекция, областна управа, общини или частна собственост. Естествено басейнова дирекция като компетентен орган по надзор и по разрешаване на дейности в водни обекти, които са реките. Така че доста така предварителни процедури има за съгласуване. Естествено всичко това става с технически проекти. Ние още в фазата на това наше проучване ще подготвим първоначален технически проект за премахване на най-важната бариера, която ще оценим, която ще бъде изготвена от квалифициран хидроинженер. Така че ще имаме яснота и като обем на работа, като местоположение, като процедури, които трябва да бъдат проведени, така и от средствата, които са необходими за това нещо да се случи. Но, както казваме, ние в нашото филмче, което направихме за това посещение на Велека, доказано е, че много по-ефтино струва премахването на бариерите, отколкото щетите от наводненията, пък не дай си Боже, човешки жертви, което е абсолютно невъзстановимо като щета.
0: Всички, които ще ни чуят с това интервю с Спас Узунов от Българска фондация Биоразнообразие, могат на страницата на фондацията във Фейсбук да видят този клип, за да и усетят това, което те вече са направили на терен. С голяма задача сте се заели. Пожелавам успех.
1: Да, благодаря за интереса и до чуване. БНР Българ. Близо до вас.

0: МНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Часова след като премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол заяви, че държавата все още няма окончателно решение за мигрантски центрове в Средец и Симеоновград, от политическа партия Възраждане внесоха 1500 подписа за провеждането на референдум Средец срещу изграждането на такъв център. Подписката внесоха депутатът Борис Аладжов и Александър Койчев, организационен секретар на Възраждане Бургас. От партията подчертават, че подобно административно решение не може да бъде взето далеч от хората, които ще живеят с последиците от него. Тема, която засяга сигурността, спокойствието, демографската структура и икономическото бъдеще на община Средец. Финансирането на сектора за отбрана трябва да бъде значително увеличено, за да може да се направи пробив с иновативни, съвременни и модерни продукти. Това каза Пламена Караиванова от Министерството на отбраната по време на дискусия за европейската отбрана с евродепутати. Тя обясни, че възможностите за финансиране на проекти през Европейския фонд съществуват. Фирмите имат интерес, но остават на ниско ниво разходите за развойна дейност като процент от разходите за отбрана. Армията накупува компоненти, а цялостен продукт предупреди и военният експерт Йордан Божилов. Ученици от 15 училища в страната ще се състезават в Бургас за място на световното първенство за водородно задвижвани автомобили. Националният финал ще се проведе на 30 май от 10 часа в спортна зала Младост при вход Свободен. Отборите ще премерят сили с конструирани от тях модели, а победителят ще представи България на международния форум в Швейцария. И още за образованието. От днес до 24 май ще се проведат абитуриентските шествия по централните улици на Ямбол. Специален подарък за зрелостниците на 24 май ще бъде концертът на градския духов оркестър. Още информация от Даниела Костова.
2: Тази година 623 младежи в Ямбол празнуват завършване на средното си образование. Данните от учебните заведения показват, че близо 40% от абитуриентите са с отличен успех. Над 5,50 са 231, като 51 от тях са пълните отличници. За осигуряване реда по време на тържествата полицейското присъствие ще бъде засилено, предупредиха от областната дирекция на МВР. Ще се извършва строг контрол по рисковите маршрути, включително и след приключването на тържествата в нощните часове. Екипите ще следят за недопускане на пияни водачи, както и такива, които нямат свидетелство за управление. Камерите за видеонаблюдение също ще бъдат използвани за налагането на глоби на нарушителите, уточняват от полицията. За новините, Даниела Костова.
1: Приморско празнува от днес до неделя с богата културна програма. С тези събития се поставя неформалното начало на летния сезон в морската община, каза за БНР Бургас кметът Иван Гайков. Концертите се провеждат на сцена пред сградата на администрацията и уточни.
3: Тази вечер стартират битката на гласовете, в която ще вземат участие

0: изпълнители от популярни телевизионни предавания и формати, които показват възможностите на нашите изпълнители, доста популярни лица. Утре ще бъде гръцка вечер, която доста добре се приема и в пътите, когато сме канили групата, гостите и нашите съграждани са оставали доста така удовлетворени и се е получало много приятна емоция. А кулминацията на 24 май ще бъде концерта на Васил Найденов с неговия бенд.
1: Концертите и в трите дни са от 20 часа пред община Приморско при вход свободен. Рекордните 2000 участници ще се включат в маратон Каланджа, който ще се проведе този уикенд в Странджа планина. Стартът на бягането е утре от плаж Велека в Синаморец с 4 дистанции за деца и възрастни. Планинското колоездене е в неделя по същото трасе с дължина от 21 до 42 км. В 10-тото юбилейно издание ще има от около 5 годишни деца до мъже на 70 години, сподели организаторът Георги Петров.
2: Дечиците са общо 250. По останалите трасета са 1350 човека. Бегачи имаме и вече неделния старт е за колоездачите, които са общо 400. На 20 км е около 300 метра положителна денивелация обща за цялото трасе, за дългото е почти 800 метра, което за 42 км не е сериозно изкачване. Има и равни участъци покрай самата река, има дълъг участък, който се тича през село Бродилово, се минава между Синаморец и Ахтопол, минава по брега на морето, красиви участъци.
1: Призьорите на маратон Каланджа ще получат награди, ще има томбола, а за всички участници в събота вечерта ще има парти, сподели още Георги Петров. Посланието с това събитие е всеки да може да спортува навсякъде, дори и в най-малкото кътче, допълни Петров. Утре по Черноморието облачността ще бъде значителна, отново на много места, главно в следобедните часове ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-северо-изток, максималните температури ще бъдат между 20 и 22 градуса. На морската вода около 17. Чухте новините на Банера Бургас в 16 часа.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат демокрация.
1: КНСБ се противопоставя на предложеното намаление с 10% на разходите за заплати и осигуровки от 1 септември. Това се посочва в позиция по предвидената политика по доходите в редовния бюджет за 2026 година. От синдиката смятат, че подобни механични процентни съкращения в миналото не са довели до реални структурни реформи или до дългосрочни фискални спестявания. Експертите на КНСБ са категорични, че не е ясно как тази мярка ще се осъществи на практика в сектори, където средните възнаграждения са едва около 1000 евро и вече има сериозен дефицит на кадри.

0: Синдикатът обаче подкрепя нарастването на максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август. Пред Българското национално радио темата коментира и Лидия Шулева, бивш министър на икономиката и бивш министър на труда и социалната политика. Според нея, повишаването на минималните осигурителни прагове е една много малка стъпка за изсветляване на сивия сектор. Шулева определи вдигането на максималния осигурителен доход като неминуемо, по думите обаче това трябва да бъде обвързано с отпадане или увеличение на тавана на пенсиите. Експертът отново отвори темата за това държавните служители да си плащат осигуровките, за да се намали дефицитът на НОИ. На следващ етап това също би била реформа в правилна посока, защото се създава една абсолютна неравнопоставеност между държавния и частния сектор по отношение на нетното възнаграждение. При едни и същи брутни заплати нетното възнаграждение в държавната администрация е много по-високо, отколкото това в частния сектор заради факта, че те ни си плащат осигуровките. В същото време смятам, че в държавната администрация има структури, които са най-близо до обслужване на населението, те обаче са недофинансирани и необезпечени с достатъчно кадри, което пък затруднява обслужването както на хората, така и на бизнеса. Според Лидия Шулева, административната реформа трябва да бъде насочена именно там. 15 са минутите след 16 часа. Вече сме във втория част на предаването Булевар Демокрация. Следващата спирка в ефира е Приморско до 17 часа. Още спорт, акценти от социалните мрежи и културен афиш.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Свободният демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Приморско празнува от днес до неделя с културна програма, която е при абсолютно отворени врати, а събитията дават символичното начало на летния сезон в морската община. Ето това е важното. Това казват от община Приморско. Отворени сме вече за туристи. Кметът Иван Гайков коментира, че някои от хотелите вече работят и има в града хора, които искат да се включат в празника. С градоначалника разговаря Християна Йорданова.
2: Тази година празника на Приморско ще бъде отбелязан в три поредни дни, като стартираме от днес 22-ри. Много богата културна програма и доста така наситена програма и през събота и неделя, през уикенда. Надяваме се времето да е с нас и да даде възможност голяма част от програмата да се реализира и да не бъде възпрепятствана, тъй като към момента така времето е мрачно и на моменти превалява.
3: А какво да очакват хората утре и на 24-ти всъщност?
2: Тази вечер стартират битката на гласовете, в която ще вземат участие изпълнители от популярни телевизионни предавания и формати, които така показват възможностите на нашите изпълнители, доста популярни лица. Утре ще бъде гръцка вечер, която доста добре се приема и в пътите, когато сме канили групата, гостите и нашите съграждани са оставали доста така удовлетворени и се е получало много приятна емоция. А кулминацията на 24 май ще бъде концерта на Васил Найденов с неговия бенд, който така очакваме с огромно нетърпение и вълнение. Това ще бъде, може би, изпълнителя от най-висок ранг, който така е стъпвал на нашата сцена от последните 2 години и половина.
3: А всички събития ли са с вход свободен за публиката?
2: Да, абсолютно всички събития са на площада пред сградата на общината. Както знаете, ние имаме сцена, която е ситуирана тук за целия сезон, тъй като след празника на града и стартирането на летния сезон, тъй като този празник ние отбелязваме неформално стартирането на летния сезон, а в месеците юли, август и септември тук се провежда най-продължителния музикален фестивал в България и много от гостите с нетърпение очакват именно тези мероприятия. Така, може би, отзвука, който се надявам да дадем с този концерт, надявам се, ще кореспондира и с очакванията ни за един успешен летен туристически сезон.
3: Напоследък времето не е много подходящо за плаж, но посрещате ли вече първите туристи и след разговори с хотелиери и бизнеса, какъв сезон очаквате?
2: Ами, доста от хотелите в края на май месец вече са в готовност, някои от тях дори и от откриха сезона на своите гости, именно и заради празника на града и богатата културна програма. В началото на юни месец така голяма част от хотелската база вече работи и посреща своите гости. Това, което коментираме с бранша, към момента тенденциите са добри. Лично ние имаме амбицията всяка година ръст да се покачва и тенденцията за това наши дестинации да бъдат припознавани и преизбирани и откривани на нови пазари, така ни дава една амбиция и ангажираност това усилията, които полагаме да дават именно положителна насока в тази сфера, която да рефлектира ползотворно върху бранша, тъй като виждаме и усилията от страна на хотелиери и ресторантьори, които значително повишават качеството на своя туристически продукт и именно съвместната работа между успешно управление като общинска администрация и реализиране на инфраструктурни проекти, които са в така благоустройствени зони, подобряващи туристическия продукт, съвместно с усилията на бранша, които да също повишават своята услуга, смятам, че неминуемо ще доведат именно до тази тенденция трайно да се покачва интереса към нашата дестинация.

0: ситуация и не само в нашата община, а в Южното Черноморие като по-общ поглед.
1: Да бъде. Това, което казва кмета на Приморско Иван Гайков, всички концерти от днес до неделя за празника на града са на сцената през градата на общината. Входът, разбира се, е свободен. Те започват от 20 часа. Кулминацията на 24 май е с големия Васил Найденов. Дано и времето да е благосклонно. 92,5. Бенере Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: Оставаме в региона, но в друга точка на Черноморието. Един коментар на тема Общински пазар в Фернесебър, фермерски. Михвана Окото, темата повдига на измената опозиция Кръстюпеев, който пита в свое видео защо фермерския пазар в Несебър стои заключен по 8-9 месеца в годината, през останалото време е просто една сергия за зарзават. Цитирам го. По думите му, защото реално пазара представлява 4 сергии за зарзават под наем, без затворени помещения, без хладилника, камери и условия за съхранение. С други думи, защото според него няма създадени условия, а в същото време в общината има хора, които произвеждат яйца, имат оранжери и правят млечни продукти и мед. Ето и част от коментарите на този пост. Мина Пенева пише пореден пример как се пилеят парите на хората в общината. Стотици хиляди левове от нашите данъци са отишли за нещо, което не работи и не носи реална полза на града. Павел Дулев метва. Производителите ги има и по селата, но те продават на други места. Дитка Томова защитава идеята. Тя казва така: всички знаем, че само две сергии работят през лятото, но какво е виновно съоръжението, че няма производители, които да заемат другите щандове. Цветанка Георгиева отбелязва, че мястото на този базар е в стария град на пристанището. Хем хората да си купят и прясна риба за сезона. Второ, фермерите, много от тях в Европа имат собствени оборудвани каравани. И трето, в Европа фермерските базари се правят веднъж или два пъти седмично. Е, с Европа сравненията не издържаме, макар че по цени ги гоним, че даже и ги надминаваме.
0: Следвайте ни Facebook, Instagram и Twitter.

0: спорт.
1: 80 годишния рожден ден на легендата на българската художествена гимнастика Нешка Робева ще бъде отбелязан по специален начин в рамките на 31-то издание на международния турнир Левски къп и приз Маргарита Рангелова, които ще се проведат на 24, 25 и 26 май в залата по художествена гимнастика на клуб Левски в комплекс Герена. Повече от 800 гимнастички от 8 държави ще вземат участие в надпреварата, която е сред старите клубни състезания в България и се провежда от 1991 година. Първата победителка в историята на турнира е трикратната световна шампионка Мария Петрова. Даниеле Торино е новия старши треньор на волейболния шампион на България при жените Марица Пловдив, съобщиха от клуба. Наставника парафира своя договор и започна работа начело на жълто-сините. Той наследява на поста Ахмеджан Ершмишмек, който изведе тима до две последователни титли в Националната волейболна лига за жени и спечели две купи на България. Старши треньорът на Етър Иван Иванов подписа нов договор и ще продължи работата си в клуба до 2028 година. Кръг преди края на сезона във втора лига Етър взема седмото място в класирането с 44 точки след 31 мача. При победа над Марек в последния кръг тима може да се изкачи до шестото място, а при друг резултат ще завърши седми. Списъкът с участници в благотворителния матч на Надеждата в Бургас на 6 юни се разшири с още три известни имена. Към каузата се присъединяват бившите национали Ивайло Петков, Георги Чиликов и Милен Петков. Тримата ще се включат в мащабното спортно събитие заедно с десетки други български и чуждестранни футболисти, звезди, общественици и артисти. Инициативата има за цел да събере средства за подпомагане на комплексния онкологичен център в Бургас, както и за подкрепа на лечението на футболните легенди Петър Хупчев и Любослав Пенев.
0: БНР Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Пъстър е днес културния афиш в Морския град. Държавната опера кани на тържествен концерт по повод 24 май. Може да гледате и документално и късо кино в библиотеката. В Ямбол предстои концерт на школа по китара. А в Сливен ни канят на тържествена вечер концерт за връчване на наградата Аргира Жечкова. Отново по повод Деня на светите братя Кирил и Методий.
2: Тържествен концерт, посветен на 24 май, предлага днес на своята публика Бургаската опера. Под диригентството на Йордан Дафов в програмата ще прозвучат произведения на Панчо Вадигеров, Любомир Пипков и други. Солисти са сопраното Мария Цветкова Маджарова и Владимир Меранлиев Цигулка. Младият музикант все още се обучава в музикалното училище професор Панчо Вадигеров в Бургас, но вече има над 20 награди от национални и международни конкурси.
3: Аз лично ще бъда солист за, мисля, че втори или трети път вече. За втори път ще свиря под палката на маестро Дафов. Ще изпълня рапсодия Вардър, версията с оркестър. Имам малко толкова любими композитори, но отскоро почнах, може би от 2-3 години повече, се задълбочих в това. Човек израства и намира това, което иска да прави. Аз не си представям нещо друго, тъй като не мога. Аз просто това нещо е като едно всекидневие.
2: Концертът е днес от 19 часа в залата на Бургаската опера. Документално и късо кино може да гледате в библиотеката. Темата е Земята и космоса. Началото в 18.30. Редакторите на Кинематограф са заложили на изтънчено съчетаване на документално и художествено късометражно кино, даващо уникална перспектива към планетата Земя. Входът е свободен, а събитието е подходящо за всички възрасти. В Ямбол може да разгледате експозицията «Личността зад портрета» в художествената галерия Жорж Папазов. Тя е организирана съвместно с Държавен архив Ямбол по повод 120 години от рождението на твореца. Изложбата разкрива за първи път публично коя е жената, изобразена в една от най-известните картини на Георги Попов Джон, жената с пауна, рисувана през 1928 година. Показани са портрети от фонда на галерията, включително и два автопортрета на Джон Попов. Това съобщи изкуствоведът и уредник в Ямболската галерия Стойка Цингова.
4: Портретите, които сме показали, могат да бъдат разделени на две групи. Портрети, свързани с близкият кръг на художника, неговото семейство и приятели, и един по-широк кръг. Това са дейци на културата и изкуството, които са успели в своята област и са се доказали. Това в нашата изложба са Васка Емануилова, която е жена скулптор, една от първите жени скулптурки в България. Другата личност, която сме представили, това е архитект Васил Беязов, който е свързан с множество сгради в България. По-популярни са Популярната банка в Троян, Пощата във Враца, както и няколко паметници в

0: София.
1: Информационни табла по архивни документи разказват историите на личностите, изобразени на портретите. Изложбата може да бъде разгледана в художествената галерия Жорж Папазов Ямбол до 27 май. В Ямбол днес може да посетите и концерт на школата по китара. Началото е в 18 часа в Общинския детски комплекс, а входът е свободен. В Сливен днес от 18 часа в зала Сливен предстои тържествена вечер концерт за връчване на наградата Аргира Жечкова в чест на 24 май. Участва симфоничният оркестър на Сливен. Диригентът е Симон Павлов, солисти Даниела Дякова, мецо-сопран и Борис Тасков, тенор. От 19.30 на откритата сцена на площад Хаджи Димитър предстои празничен концерт с участието на Тони Димитрова и Таланти от Сливен.
2: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Азимут Констракшънс представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение. С концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
5: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
4: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
5: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
4: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
5: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
4: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
5: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа обзорните новини от деня на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Речни бариери и прегради фрагментират река Велека, нарушават екологичните процеси в нея и са потенциален фактор за наводнения. Това показва теренно проучване на екип на Българската фондация Биоразнообразие по реката и нейните притоци. Данните ще бъдат предоставени на Министерството на околната среда и водите, както и на басейнова дирекция с препоръка най-опасните прегради да бъдат премахнати. Подробности от Петя Янакиева.
2: Експертите на фондацията са посетили и оценили на място 25 прегради, разположени по течението на река Велека и притоците и река Катун и река Айдере. Теренната работа е ключова част от проекта Велека без прегради, съобщи ръководителят на екипа Спасо Зунов.
3: Целта на настоящия проект е ние да установим преградите по реката и по нейните притоци, да ги оценим, т.е. да измерим параметрите, състоянието на тези прегради, да установим собствеността и това за какви нужди са изградени през годините или се ползват и в момента.
2: Предстои второ теренно проучване. Събраната информация ще бъде използвана за създаването на база данни за речните бариери в българската част на река Велека. Данните ще подпомогнат бъдещата оценка на екологичния ефект от отделните съоръжения и ще послужат за определяне на бариерите с най-висок приоритет за премахване. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Близо 150 полицейски служители ще следят за спазването на реда и законите по време на тази годишните балове, каза за общественото радио комисар Марин Димитров, началник на охранителната полиция в Бургас. 10 екипа ще има само в района на курорта Слънчев бряг, като в обезпечаването на обществения ред ще се включат и цивилни инспектори. Очаква се абитуриентите да се съберат на 24 май между 16 и 18 часа на ключови локации в Бургас. Колонията с автомобили ще бъдат ескортирани от полиция по целия маршрут до курорта Слънчев бряг. И в областите Ямбол и Сливен МВР предприема мащабни мерки за сигурност и засилен контрол по пътищата по време на абитуриентските балове. Пътните полицаи ще следят строго за рисково шофиране, нарушения и закрити регистрационни табели. С още информация от Сливен, Стоян Радев.
4: В рамките

0: на превантивната кампания Абитуриенти са извършени масирани полицейски и противопожарни проверки в заведенията, в които се провеждат баловете, и са затегнати пропускателните режими за недопускане на въоръжени или агресивни лица. Пътните полицаи ще контролират строго маршрутите на дефилецата, като при необходимост ще се провождат организираните автомобилни колони. Засилен ще бъде контролът за правоспособност, алкохол и наркотици, а чрез градското видеонаблюдение ще се документират и санкционират всички прояви на рисково шофиране и скрити номера. В дните на баловете засилено полицейско присъствие ще има на възловите кръстовища в Сливен, около Розова градина и по булевард Цар Освободител. В Нова Загора, Котел и Твърдица екипите ще съпровождат традиционните шествия на младежите до централните площади. От Сливен, Стоян Радев.
1: Приморско празнува от днешна неделя с богата културна програма. Събитията поставят неформалното начало на летния сезон в Морската община, каза за банера Бургас кметът Иван Гайков. Концертите се провеждат на сцена пред сградата на администрацията.
2: Тази вечер стартират битката на гласовете, в която ще вземат участие изпълнители от популярни телевизионни предавания и формати, които показват възможностите на нашите изпълнители, доста популярни лица. Утре ще бъде

0: гръцка вечер, която доста добре се приема и в пътите, когато сме канили групата, гостите и нашите съграждани са оставали доста така удовлетворени и се е получавало много приятна емоция. А кулминацията на 24 май ще бъде концерта на Васил Найденов с неговия бенд.
1: Концертите и в трите дни са от 20 часа пред Община Приморско при вход Свободен. И още от морския град. Фолклорен ансамбъл Приморско ще отбележи 25 години от създаването си с юбилеен концерт на 27 май. Самодейците са подготвили да отбележат четвърт век творческа дейност с вечер посветена на българския дух и традиции. Концертът се организира с помощта на Община Приморско и читалище самообразование и ще бъде на 27 май от 20 часа на малката сцена на амфитеатъра в морския град. Рекордните 2000 участници ще се включат в маратон Каланджа, който ще се проведе този уикенд в Странджа. Стартът на бягането е утре от плаж Велека в Синеморец с 4 дистанции за деца и възрастни. Планинското колоездене в неделя по същото трасе с дължина от 21 до 42 км. В 10-тото издание ще има от 5 годишни деца до участници на 70 години, каза организаторът Георги.
2: Неделния старт е за колоездачите, които са общо 400. На 20 км е около 300 метра положителна денивелация. Обща за цялото трасе, за дългото е почти 800 метра, което за 42 км не е сериозно изкачване. Има и равни участъци по край самата река, има дълъг участък, който се тича през село Бродилово, се минава между Синеморец и Ахтопол, минава по брега на морето, красиви участъци.
1: Призьорите ще получат награди, ще има и томбола за всички участници. В събота вечерта ще има партии, каза още Георги Петров. Посланието с това събитие е, че всеки може да спортува навсякъде, дори и в най-малкото кътче, допълни Петров.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Утре по Южното Черноморие облачността ще бъде значителна, отново на много места, главно в следобедните часове ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-северо-изток с максимални температури между 20 и 22 градуса на морската вода около 17 и вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на Банара Бургас в 17.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Проектът Демокрация.
1: Повече читатели в библиотеките и посетители в музеите. Това сочат данните на Националния статистически институт в областта

0: повече читатели в библиотеките и посетители в музеите. Това сочат данните на Националния статистически институт в областта на културата за 2025 година. В навечерието на 24 май оттам предоставят информация за дейността на театри, библиотеки, музеи, кина и радиотелевизионната програмна дейност през миналата година. За посочения период у нас функционират 182 музея, а посещенията в тях нарастват значително. През миналата година те са над 6,3 милиона или с 26% повече в сравнение с предходната година. В действащите 89 театъра в страната са организирани над 16 000 представления, а средният брой посетители на един спектакъл е 143, като по този показател запазва нивото си спрямо предходен период. През 2025 у нас са развивали дейност 66 музикални колектива, 10 филхармонии и симфониети, 27 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 29 оркестъра. Представленията на тези колективи се увеличават с 37%. Регистрираните читатели в библиотеките са 287 000, а посещенията се увеличават с 12,5% и достигат близо 5 милиона. Лекспад се отчита при посещенията в 85-те кина у нас. 18 са минутите след 17, може би усещате посоката, култура, образование и реверанс към 24 май. Една любима учителка на няколко поколения бургазли ще чуем след минути, това е Цветана Цагова. Заедно сме до 18.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: И с настроението на обичания 24 май, в който отдаваме почет и признателност на нашите учители. Бургаският хореограф Цветана Цегова е сред отличените със специалната награда на Синдиката на българските учители за принос към развитието на изкуствата и спорта в морския град. Тя е старши учител в основното училище братя Миладинови, а наскоро с концерт Бенефис отбеляза 40 години творческа дейност. С нея ни среща Християна Йорданова.
1: Концертът бе под надслов мечтата на едно момиче.

0: Цветана Цегова сподели, че момичето в нея е сбъднало своята мечта.
1: В концерта ние предавахме мечтата. Казахме, че тя е във всяко дете, което за първи път застава в позиция. За всяко дете, което стои страхливо зад кулисите преди началото на танца. Във всеки хореограф, който се притеснява, че има ли аплодисменти. Предадахме мечтата и тя остава жива. Завърши наистина концерта с изнасяне на всички награди от деца с танц. Преди това беше танца на младата хореографка. Танца радостен, жизнорадостен на победата. Децата отнесха наградите, настана тишина, след което той продължи с внасяне на огън, като обръч и символа, че огъня, искрата продължава. Аз мисля, че няма да спра да преподавам и да предавам любовта към фолклора. Изпълнихме танц на огъня от 28 момичета с като огънчета и въгленчета, след което всички те изпълниха танца на прихващането на нисинарките. И този магичен обряд, който е за здраве и благополучие. След това преминахме през на характерните пак странджанска мелодия пехливански борби, когато мъжете демонстрират сила и чест и достоинство в тези игри, които са много характерни за нашия регион по време на празненства, панагири, родови срещи.
0: Дългогодишният хореограф уточни, че в образователната ни система отдавна не съществува задължителен предмет хореография и развитието на танцовите училищни школи е останало на заден план.
1: Това, че делегираните бюджети навлязаха в училище, вече спира възможността всяко училище да развива художествена самодейност и да има танцов състав. Преди това имаше във всяко училище танцови състави, имаше палитра на танцовото изкуство, където децата имаха възможност да се видят едни други. Един вид като надиграв, като нещо от традицията, както се натигравали българите. Дори да не сме били първи, те виждат другите, амбицират се, мотивират се другата година да бъдем по-добри. Организираха уроци, добри практики, което днес го нямат. Единствената възможност на децата от училищата е да отидат на фестивал, който е организиран от различни сдружения и почти винаги е с платена такса. И ние опираме до желанието и възможността на родителя да заплати такса, пътни и леко се превръща като екскурзия, а не като награда.
0: Повече за личната история на Цветана Цегова ще чуете в предаването е в неделя на 24 май.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: трафик.
1: Пътна полиция със сериозни мерки за контрол на трафика по празниците около 24 май. На определени участъци ще бъдат въведени ограничения в движението от 15 до 20 часа.

0: Временно ще се ограничи движение на товарни превозни средства над 12 тона. По най-натоварените трасета сред тях е и магистрала Тракия в посока Бургас. Около 150 полицейски служители ще следят за спазването на реда и законите по време на тази годишните балове, казват от полицията в Бургас. 10 екипа ще има само в района на курортен комплекс Слънчев бряг, където ще бъдат и абитуриентите. На 24 май около 18 часа те се събират в няколко ключови локации в Бургас, пред дома на НХК, около морското казино и пред Пантеона. Колоните с автомобили ще бъдат екскортирани от полиция по целия маршрут до Слънчев бряг. Имайте го предвид, ако точно тогава трябва да се придвижвате в споменатите участъци.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Маратонка Ланджа ще се проведе този уикенд в Странджа. За 10-тото му юбилейно издание в Синеморец се събират рекордните 2000 участници. Те са готови утре и в неделя да вземат старт първо за планинско бягане, а после за планинско колоездене. Спорт за деца и възрастни в живописни местности. Какво още провокира организаторите на маратона? Нина Рангелова разговаря с Георги Петров от организаторите.
1: Всяка година правим рекорди нови и нови, да. Тази година е рекорд. Много така приятно, изненадани. Чакваме да стане едно хубаво събитие в събота и неделя, сега уикенда. Най-малките участници са на две възрастови групи от 5 до 8 години и от 9 до 12 години. Дечиците са общо 250.

0: Това звучи така респектиращо на тази възраст, защото трасетата явно няма да са лесни. Например, това от 21 км обикновено за колко се изминава като време и трябва ли някаква специална подготовка?
1: Със сигурност трябва. 21 км въобще не се за подценяване като дължина, особено в пресечен терен, нали, като нашия. Защото има изкачвания, спускания, технични участъци, трябва да има подготовка и опит човек, за да го мине. Има от хора, които финишират за около 3 часа, има хора, които го тичат за час и 20.
0: То се бяга в природния парк Странджа, тръгвате от Велека, от плаж Велека, нали така? Има ли много голяма денивелация?
1: На 20 км е около 300 метра положителна денивелация обща. За цялото трасе, за дългото е почти 800 метра, което за 42 км не е сериозно изкачване и ние затова имаме такава и посещаемост.
0: И понеже споменахте за 21-километровото трасе, това пък на 42 км, то трябва да е още по-трудно.
1: Ами то е по-трудно, защото минава под нашия връх, който е най-високия на Черноморието, връх Папия. Има изкачване към него, изпускане, така дълго, полегато, но доста дълго изкачване. След това спускане до река Велека, пак дълго изкачване, нали, това са така по-трудните и дълги участъци в това 42 км трасе. Равни участъци покрай самата река има дълъг участък, който се тича през село Бродилово, се минава, стига до там трасето. Между Черноморец и Ахтопол минава по брега на морето. Красиви участъци.
0: Красиви гледки ще имат, да, участниците. Да. Колоезденето в неделя, то тръгва също от плаж Велека до сърцето на природния парк. Изцяло в планински терен ли е?
1: Абсолютно същите са трасетата, като на бегачите за 21 и 42 км трасе. Само че при колоезденето нямаме къси дистанции. Имаме 21 и 42 при колоездачите.
0: Ще има ли някъде затваряне на участъци?
1: Има малък участък, да, който сме обявили от Черноморец, посока Ахтопол, в рамките на 2 км ще е затворен за около 40 минути пътя. От 9 до 9.40 и 50.
0: Очаквате много състезатели, много гости, ще има награди, партии също така вечерта.
1: Много партньори, да, и партии за всички, за рождения ден, все пак. Посланието ни е, че едно събитие, за да е хубаво и да привлича хора, не трябва да е в големи градове, а може да е абсолютно навсякъде. Във всяко малко кътче в страната ни и хората могат да стартуват на абсолютно всякъде.
2: Стартовете са сутринта в 9 часа от плаж Велека в Синеморец. За пътуващите в този район да знаете, че ще има затваряне на 2-километрова отсечка по пътя Синеморец в посока Ахтопол от 9 до 9.50. А иначе поредното голямо спортно събитие на територията на община Царево, както чухме от Георги Попов, с рекордните 2000 участници. А ние вече сме на крачка от 3-дневната почивка. Възползвайте се да презаредите батериите, заведете детето на шествието за 24 май във вашия град, за да усети магията на празника. Дочуване от Петя Янакиева в 18 часа следва обзорния новинарски бюлетин на Българското национално радио.
3: БНР Бургас 92.5.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 22 май, петък. Създаването на нова антикорупционна комисия одобри Народното събрание. Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов да напусне системата на правосъдието, призова ресорният министър Николай Найденов. Няма ново искане от Съединените щати за удължаване на престоя на българска територия на американските военни самолети цистерни. Сътрудничеството с Съединените щати, бъдещето на Алианса и подкрепата за Украина обсъдиха външните министри на страните от НАТО. 24 000 израелтници се явиха на втора задължителна матура по профилиращ предмет по избор. Покана към папа Лъв 14 да посети България е отправила председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на днешната й аудиенция при главата на Римокатолическата църква. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Народното събрание реши да бъде създадена нова антикорупционна комисия. На първо четене предложението беше одобрено от депутатите от всички парламентарни групи, без ДПС, а от Възраждане не участваха в гласуването. Още информация от репортера Даниел Инков.
1: Новата антикорупционна комисия ще е 5-членна, като един от членовете ще се избира от Народното събрание, друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен

0: Федерален съд и Върховния административен съд и един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се мандатът на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за своята дейност. Законопроектът е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се антикорупционният орган да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява конфликт на интереси. От Възраждане не са убедени, че ще се стигне до реална борба с корупцията. Петър Петров посочи, че само 4 месеца след закриването на комисията, мнозинството в момента се опитва да я възкреси под натиска на изискванията по ПВУ. Според него законопроектът е почти идентичен с стария закон, като запазва същите правомощия, механизми на работа и структура.
1: И няма никаква нагласа за борба срещу корупцията по високите етажи на властта. Народното събрание няма почти абсолютно никаква възможност да упражнява контрол върху дейността на тази комисия.
0: От ДБ подкрепиха антикорупционния закон на първо четене, но искат отпадане на разследващите функции. Надежда Йорданова посочи, че прилаганият модел за структура е балансиран и ще гарантира по-висока степен на неутралност.
2: Имаме сляпо петно. Сложните и социални значими форми на корупцията остават извън обхвата на наказателното преследване.
0: И Мирослав Иванов посочи примери за съвършено забогатяване, придобиване на имоти на занижени цени и получаване на луксозни автомобили.
3: Всичко ще зависи от това дали управляващото мнозинство ще има наистина волята да се бори с корупцията или да я поставя чадър.
0: За новините Даниел Инков.
4: Идната седмица министърът на правосъдието Николай Найденов ще внесе във Върховния административен съд обжалване на отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
5: Ситуация, в която господин Сарафов има поставени въпроси към него, които са останали без отговор, следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори. Нещо повече, господин Сарафов продължава на 15 години заема ръководни длъжности в съдебната система. И не считам, че е редно да се крие зад мълчанието своето и тези на институциите, които е сложил пред себе си.
4: Министърът на правосъдието смята, че Борислав Сарафов трябва да се оттегли от системата. Затова призоваха и от партия Продължаваме промяната, откъдето поискаха оттеглянето и на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Депутатът Велислав Величков коментира, че при образуване от дисциплинарно производство срещу Русинова, тя не трябва повече да бъде ръководител на въпросната прокуратура.
6: Оттам нататък диванчето, което определя всичко, което се случва в съдебната система, в последните 10 години трябва да бъде подложено на много внимателна инспекция и всички хора, които са минавали през това диванче, заради което се говори само и единствено за европрокурора Теодора Георгиева, да бъдат установени и да бъдат изслушани в нарочна комисия, която да изследва зависимостите, тайните и търговията с влияние в висшите етажи на съдебната власт.
4: Същевременно стана ясно, че Софийската градска прокуратура протестира наложената от съда глоба в размер на 2556 евро на бившия следовател Петю Петров Еврото. От държавното обвинение искат той да бъде признат за виновен по всички повдигнати му обвинения за документна измама в особено големи размери и да му бъде наложено законосъобразно наказание. Съобщава се още, че издирването на Петров продължава, но по разследване за изнудване. На този фон премиерът Румен Радев настоя за разплитането на казусите с влиянието на бившия следовател Петю Петров Еврото в съдебната система и намесата му за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор. Според Радев, изключително важни са критериите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет.
7: Този въпрос е много сложен и, за съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
4: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме премиера Румен Радев в Брюксел на 28 май, четвъртък. Това ще бъде първата среща между двамата след неговото избиране за министър-председател. Първата визита на премиера Радев в това му качество беше тази седмица в Берлин, където с

среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Премиерът Румен Радев обясни защо страната ни не подкрепи специалния трибунал срещу руския държавен глава Владимир Путин. Според Радев, такъв трибунал би имал ефект, когато дадена държава е победена, а лидерът е пленен.

0: България винаги е била част от общите европейски решения на общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси и мога да ви кажа моето мнение, че такъв военен трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват.
1: До момента няма постъпило искане да бъде удължен престоят на американските военни самолети на летище София. Това обяви по време на парламентарния контрол министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той уточни, че при евентуално постъпване на такова искане ще бъде направен задълбочен анализ и оценка на риска и възможните заплахи.
2: Няма как Министерството на отбраната да работи с хипотези. Министерството на отбраната работи с конкретни документи. Затова ви казах, че очакваме тази нота. Ние ще спазим духа на закона такъв, какъвто е разписан от парламента. Ще получите и информация впоследствие за решението на Министерството на отбраната на база получена нота, анализ и съответното решение на Министерството на отбраната, на Министерски съвет или на парламента. Това зависи само единствено от съдържанието на тази нота.
1: Европейските съюзници в НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте след днешната среща на външните министри в Швеция. Уверени сме в желанието си да изградим още по-силен алианс, защото заплахите пред нас са реални, заявиха в Хелзингборг Рюте и американският държавен секретар Марко Рубио. Редакторът Весела Владкова проследи срещата.
3: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отказа да даде подробности за евентуалните планове на Съединените щати за намаляване на военните контингенти в Европа. След края на срещата на външните министри от Алианса, Рюте обясни, че Съединените щати преосмислят своя принос, тъй като, цитирам, не могат да бъдат навсякъде по едно и също време. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати постоянно преоценяват военното си присъствие по света и решенията за разположението на силите са технически, а не политически. Изявленията им дойдоха след заканите на Доналд Тръмп да изтегли американски военнослужащи от Германия, Италия и Испания. Рубио призна за търкания между Съединените щати и европейските съюзници в НАТО. В Алианса е добре известно, че присъствието на американските войски в Европа ще бъде преразгледано и това вече се извършва. Всяка държава трябва постоянно да преценява какви са нейните нужди, какви са нейните ангажименти по света, обясни Рубио в Швеция. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте постави акцент върху укрепването на отбранителната индустрия в страните от Алианса. Трябва да инвестираме в нашата отбрана, да произведем необходимите ни способности. Трябва да произвеждаме по-бързо и в по-голям мащаб и от двете страни на Атлантика. Трябва да произвеждаме повече, за да поддържаме възпирането и отбраната си, но също така увеличеното производство носи икономически и обществени ползи, като нови работни места в нови фабрики, каза Рюте. Той подчерта още, че важна част от осигуряването на европейската сигурност е продължаването на подкрепата за Украйна, която трябва да остане значителна, предвидима и устойчива. Украйна трябва да има това, от което се нуждае, за да се защити днес и да възпре бъдеща агресия утре, каза още генералният секретар на НАТО, който потвърди участието на украинския президент Володимир Зеленски в срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. За новините Весела Владкова.
1: България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по договора с турския газов оператор Боташ. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, информира репортерът Наталия Ганчовска.
4: Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министъра на енергетиката Ива Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания и в момента тече анализ, а екипът ти има и свои предложения, които да постави в началната позиция по преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 2023 година за 13 години с резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубични метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 000 долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. В момента страната ни не плаща таксата по споразумението, но договора е действащ и капацитетите могат да бъдат активирани при необходимост, каза заместник министъра на енергетиката.

0: Адриатика Кирил Темелков. Докато газовия терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества втечнен природен газ през терминалите на Турция и това няма да се отрази на цената за потребителите. За новините Наталия Ганчовска.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова призова за единство в битката, както и определи тя, за българското земеделие. Държавата трябва да влезе в ролята си, посочи държавния глава, при откриването на 14-тия национален събор на овцевъдите в България, който се провежда край Петропавловския манастир до Лясковец. Репортажът е на Здравка Маслянкова.
2: Държавата трябва да бъде гарант и да пази от наводнения, болести и суши, а да не се задоволява само с статистиката колко мляко, месо, сирене и кашкавал са произведени, посочи пред фермерите президентът Илияна Йотова.
3: Не може хората, които ни хранят и ни пазят живота, на края на месеца едва да могат да си попълнят фактурите. Нерядко не могат да свържат двата края. А от друга страна, ние с хиляди искаме българската продукция, искаме чистата храна. Ето, това уравнение трябва да решим заедно. Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана.
2: Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че в най-скоро време се надява да заработи самолетният способ за борба с градушките. Намаляването на животните у нас ще се спре само с политика, посочи аграрният министър.
4: Обикновеното даване само единствено на средства не може да помогне народния производител. Ние трябва да променяме законите, за да можем да насърчим кооперирането, да можем да опростим правилата, при които работят.
2: Марин Маринов е бил един от най-големите овцевъди у нас, но в последните години е намалил овцете си от над 1400 на около 400.
5: Основната причина е липсата на качествена работна ръка.
2: Съборът на овцевъдите край Лясковец продължава до 24 май. От Лясковец, Здравка Маслянкова.
1: Проблемът с безводието в страната се задълбочава и засяга все повече населени места. За това предупреди министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Анализ на ВК сектора показва, че значителна част от водопроводната мрежа е много остаряла. Около 2/3 от тръбите са азбестоциментови, с изтекъл експлоатационен живот, а още около 14% са стоманени, податливи на корозия и течове. Това води до големи загуби на вода и чести аварии. Министър Шишков акцентира върху казуса с безводието в Плевен.
6: Когато Плевен беше с два пъти повече жители, водоизточниците на Плевен стигаха, нали така? Сега, когато е с два пъти по-малко жители, водата не стига. Това означава наистина, че има огромни течове в водопроводната мрежа. И тъй като знам, че са отпуснати много пари за Плевен за решаването на проблема, или поне повече отколкото на другите населени места, ще направим проверка дали се изразходват правилно средствата, но ще поискаме и още нещо. Ясен график, кога ще бъдат завършени евентуалните проекти, за които са предвидени инвестицията.
1: КНСБ се противопоставя на предлаганото намаление с 10% на бюджетните разходи за персонал. Механични процентни съкращения в миналото не са довели до реални структурни реформи или дългосрочни фискални спестявания, заявяват от синдиката. Оттам смятат, че не е ясно как тази мярка ще бъде осъществена на практика в сектори, където средните възнаграждения са едва около 1000 евро и вече има голям дефицит на кадри. От КТ Подкрепа също изразиха несъгласие с предлаганото намаление и още в сряда заявиха, че очакват изработването на механизъм за увеличение на заплатите в различни сектори на администрацията. Министърът на образованието Георги Вълчев увери, че ще бъдат положени усилия за запазване на малките училища, но качеството на обучение остава водещ критерий за тяхното оцеляване. Решенията за закриване на училищата се вземат на ниво общини, посочи министърът, но увери, че министерството ще търси диалог с местната власт по въпроса.
7: Вече има и общини, които са заявили срещи на тази тема. Ще се срещна с всички тях, няма да пренебрегнем никой, защото съзнаваме колко важен въпрос е този. Разбира се, това няма как да се случи без подкрепата на общините.
1: Около 24 000 зрелостници се явиха на втора задължителна матура по профилиращ предмет по избор, изучаван в 11-12 клас. Изпитът се проведе в над 1400 училища в страната. В други над 600 учебни заведения имаше държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. За първата матура сутринта в Образователното министерство беше изтеглен изпитен вариант 2, за втората изпитен вариант 6. Преди около час Министерството на образованието и науката публикува верните отговори от държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет. Ключовете по отделните предмети са достъпни на сайта на ведомството в секция Общо образование. А за това как премина втората матура, разказва в репортажа си Андрей Борисов.
8: Матурите започнаха в 8.30 часа и продължиха 4 астрономически часа. И тази година най-много абитуриенти избраха да положат изпит по английски език.
9: Мисля, че това е матура, която може да ми отвори много врати за напред в бъдещето. Това е силно. Говорим език и с целия свят и така ще мога да се разбирам с много повече хора на друго ниво.
8: Казва 12-класничка от столичното 137-о средно училище Ангел Кънчев. Втори най-предпочитан сред учениците от профилираните гимназии за явяване на матура бе предметът география и икономика, а на трето и четвърто място са съответно биология и здравно образование и математика. По математика бе и изпитът, който се проведе в столичното 127-о средно училище Иван Денкогу. Ето какво заявиха след края му някои от абитуриентите.
10: Добре ми на матурата, задачите бяха с очаквана сложност, нямаше нещо необичайно.
8: Коя част беше по-трудна, алгебричната или геометричната?
10: Бих казал геометрията, че малко трябваше да се помисли повече там.
11: Справих се перфектно, 100 точки.
8: Толкова очаквате?
11: Толкова очаквам, да.
12: Всичко съм си решил, така че нямам оплаквания.
8: Нищо ли не ви затрудни?
12: Не бяха толкова сложни задачите. Ако човек си знае материала, нали, има някои неща от минали години, които малко са споменавани, но като се сети човек, нищо толкова сложно.
8: Максималният брой точки от матурите е 100. Сряда се проведе първата задължителна матура по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 11 юни. За новините Андрей Борисов.
1: Главата на Римокатолическата църква Папа Лъв 14 прие на аудиенция във Ватикана българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. В разговорите с светия отец и с държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паромен, бяха подчертани историческите заслуги на България в съхраняването на делото на Кирил и Методий и ролята на страната ни като фактор на стабилност. Предава пратеникът ни Силвия Петрова.
13: Веднага след края на срещите във Ватикана, Доцова сподели пред българските медии, че Светия Отец е изразил изключително топло отношение и е изпратил своя специален благослов за здраве, мир и просперитет на целия български народ.
14: Имахме една изключително сърдечна и много честна среща, която продължи малко повече от традиционното. Папа Лъв 14 предаде и очаква от България като географско разположено на кръстопът да бъде от създателите на мостовете към мир, за да може да бъде разпространявана идеята за мир и изпрати своята благословие към целият български народ.
13: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подари на главата на Римо-католическата църква икона на Свети Иван Рилски. От българската делегация беше дарен и ръчно такан шипровски килим. Последвалите политически разговори с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин са преминали под знака на глобалните предизвикателства пред сигурността. Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, се поклони пред гроба на свети Константин Кирил Философ в римската базилика Сан-Клементе. В официалното си слово Доцова подчерта, че мисията на светите братия е поставила основите на духовния суверенитет на България и е превърнала страната ни в незаобиколим културен център на Европа. Българската парламентарна делегация посети и базиликата Санта Мария Маджоре, където през 9 век славянските книги получават папско благословение. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: След победата на Дара на Евровизия, България започва подготовката за домакинството на страната ни за песенния конкурс през 2027 година. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета се срещнаха с Дара и екипа й, както и с ръководството на Българската национална телевизия. Репортажът е на Мира Стефанова.
15: Благодаря ви, Бангаранга на всички!
16: В Министерския съвет Дара беше посрещната с червен килим, официална церемония, букет цветя и признание.
17: Скъпа Дара, твоята енергия и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоят екип.
16: Премиера Румен Радев благодари на победителя в Евровизия.
17: За огромната радост, за чувството на национална гордост, който донесохте на нашите сънародници.
16: Дара вече е част от европейската политика, каза Радев, припомняйки за посещението си в Берлин тази седмица.
18: Канцлерът Мерц ме посрещна с бангаранга. Аз вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да надскочим себе си.
16: Невероятно го.

0: година за България си пожела Дара.
1: България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят. Тази победа е нещо много хубаво за мен, но и вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия, ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим.
0: В кратки срокове ще бъде определен града домакин на Евровизия. До година посочи след срещата генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Освен София, претенденти са Варна, Пловдив и Бургас.
2: Трябва да има зала с най-малко 10 000 души. Трябва да има огромни площи за пресцентрове, други свободни площи, които са за съответните артисти.
0: След срещата с премиера, Дара заяви.
3: Надявам се да създадем навик на българите да обичат толкова много музиката и с те повече да имаме поводи да бъдем заедно и да има подкрепа в това общество и много положителна енергия. Моята задача е да продължим следващите крачки към световната сцена и да развиваме българската музика.
0: За новините Мира Стефанова.
4: Спортните новини представя Кристина Иванова. Добър вечер.
5: Добър вечер. Славия победи с 2 на 0, изпаднали от първа футболна лига Монтана в матч от последния 37-ми кръг на първенството. След този успех белите имат 46 точки и са на 11-та позиция в класирането, докато Монтана е на 16-то място. В момента се играят срещите Боте Враца Берое при резултат 0 на 0, Септември София Добруджа също 0 на 0 и Спартак Варна Локомотив София при резултат 1 на 0, 20 минути след тяхното начало. Старши треньорът на футболния втородивизионен етер Иван Иванов подписа нов договор и ще продължи работата си в клуба до 2028 година. Никола Цолов даде трето време в свободната тренировка преди състезанието за голямата награда на Каната, трети кръг от сезона в автомобилната Формула 2. Квалификацията е от 21 часа. Българските състезатели се класираха за още 6 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Във втория квалификационен ден в борбата за отличията в неделя достигат Даниел Трифонов на прескок и на висилка, Йордан Александров на успоредка и Димитър Димитров на прескок при мъжете, както и Никол Соколова на града и на земя при жените. Така националите ни си осигуриха общо 9 финала на отделните уреди в надпреварата, след като в първия ден Даниел Трифонов влезе в топ 8 на хълки, Димитър Димитров на земя, а Райан Радков на кон с гривни. Рожди и Йоанна Михайлова спечелиха златните медали на турнира от сериите Гран-при по паралека атлетика в Нотвил, Швейцария. Рожди триумфира в тласкането на гюле с резултат от 12 метра и 40 сантиметра. Михайлова финишира първа в бягането на 400 метра с време минута 73 стотни. Италянеца Даниеле Турино е новият старши треньор на волейболния шампион при жените Марица. Турино е бил помощник треньор на националния отбор на Словения. През изминалия сезон е бил помощник и на националния селекционер на България при жените Марчело Абунданца в турския Фенербахче. Двамата ще продължат да работят заедно и в представителния тим на България, който в момента се води от Абунданца. И в края на емисията една тъжна новина. След кратко боледуване ни напусна дългогодишния тенис коментатор Тодор Попов. Неговата телевизионна кариера започва в Българската национална телевизия. Бил е част от отразяването на Олимпийски игри, редица световни първенства и на всички турнири от големия шлем по тенис. Бил е част от екипите на Евроспорт, Ринг, ТВ Плюс, Нова телевизия и Макс Спорт. Поклон пред паметта му.
4: Прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова. Здравейте!
6: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 18 градуса на места в Предбалкана и по Черноморието до 26 в крайните северо-западни райони. В София към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се задържи без съществена промяна. През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан.

0: Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София 20. В планините облачността ще е значителна, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен северо-источен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 8. В неделя ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони от страната, ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. В понеделник ще преобладава слънчево време. По-значителна купеста облачност ще се развие след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север. Максималните температури в неделя ще бъдат между 19 и 24 градуса, а в понеделник ще са с 3-4 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно от платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Създаването на нова антикорупционна комисия одобри Народното събрание.

0: накратко по-важното до този час. Създаването на нова антикорупционна комисия одобри Народното събрание. Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов да напусне системата, призова ресорният министър Николай Найденов. Няма ново искане от Съединените щати за удължаване престоя на българска територия на американските военни самолети и цистерни. Покана към папа Лъв 14 да посети България отправи председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на днешната аудиенция при главата на Римокатолическата църква. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева, Лъчезар Валев и Георги Манков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. До този час представя го Георги Марков. Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорския син, е заловен от ГДБОП, обяви в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев. Михайлов се издирваше от юни миналата година. Софийският градски съд го осъди на една година за закани за убийство на бившата му приятелка, районният съд го осъди на 4 години затвор за серия от побои. Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи в края на миналия месец, че се предполага, че в село Люлин Васил Михайлов, заедно с още двама души, са нападнали служител на ГДБОП с бухалки. Прокуратурата ще протестира вчерашната присъда на Петю Петров Еврото, издадена от Софийския градски съд, с която беше признат за виновен по обвинение с изготвяне на фалшиви документи. По делото му бе наложена глоба от 2556 евро, беше отменен постоянния му арест и оттеглена европейската заповед за арест срещу него. От прокуратурата съобщават, че издирването на Петров продължава, но по разследване за изнудване. Отказът на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд. Министърът на правосъдието Николай Найденов мотивира искането си.
2: Има поставени въпроси към него, които са останали без отговор. Следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори.
1: Министърът добави още, че Борислав Сарафов трябва да се оттегли от системата. Затова призоваха и от Продължаваме промяната, откъдето поискаха оттеглянето и на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, заради образувано дисциплинарно производство срещу нея, след оповестена информация, че е пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петю Петров Еврото. На този фон премиерът Румен Радев настоя за разплитането на казусите за влиянието в съдебната система на бившия следовател Петю Петров. Министър-председателят акцентира и на критериите за избора на новите членове на Висшия съдебен съвет.
3: Трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи.
1: Народното събрание одобри на първо четене създаването на нова антикорупционна комисия, която ще продължи дейността на закритата от предишния парламент комисия, чието функции сега са поети от главната дирекция борба с организираната престъпност. Новият орган ще има мандат от 5 години, без право на

0: преизбиране, а председателят му ще се сменя ежегодно чрез жребий. Европейските съюзници в НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте след днешната среща на външните министри в Швеция. От своя страна, американският държавен секретар Марко Рубио коментира, че Съединените щати постоянно преоценяват военното си присъствие по света и решенията за разположението на силите са технически, а не политически. Рюте отказа да даде подробности за евентуални планове на Съединените щати за намаляване на своите военни контингенти в Европа, но постави акцент върху укрепването на отбранителната индустрия в страните от Алианса.
1: Трябва да произвеждаме повече, за да поддържаме възпирането и отбраната си, но също така увеличеното производство носи икономически и обществени ползи, като нови работни места в нови фабрики.
0: Заяви Рюте и подчерта още, че важна част от осигуряването на европейската сигурност е продължаването на подкрепата за Украина, която трябва да остане значителна, предвидима и устойчива. Украинските военни отрекоха обвиненията, че са атакували студентско общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област и заявиха, че атаката е била насочена към командно звено за дронове в района. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие и определи случилото се като терористичен акт, обвинявайки Украина в умишлена атака на цивилни. Президентът Ирина Йотова призова за единство в развитието на българското земеделие и настоя държавата да влезе в ролята си.
2: Ние искаме българската продукция, искаме чистата храна. Ето, това уравнение трябва да решим заедно. Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана.
0: Каза президентът Ирина Йотова при откриването на 14-я национален събор на овцевъдите в България край Петропавловския манастир до Лясковец. Покана към папа Лъв 14 да посети България е отправила председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на днешната й аудиенция при главата на Римокатолическата църква.
3: Той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословие на място и със своето пожелание за мир.
0: След победата на Дара на Евровизия, България започва подготовката за домакинството на страната ни за песенния конкурс през 2027 година. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета днес се срещнаха с Дара и екипа и с ръководството на Българската национална телевизия, за да определят приоритетите по работата на институциите, ангажирани с провеждането на конкурса. Комисията Ред на спортните новини Кристина Иванова ги представя. Добър вечер.
4: Добър вечер. Резултатите от срещите в последния 37-ми кръг в първа футболна лига. Славия Монтана 2 на 0. Ботев Враца Берое 3 на 0. Септември Добруджа 1 на 1. Спартак Варна Локомотив София 3 на 0. Спартак Варна запазва мястото си в първа лига. Септември София ще играе бараж за оставане. Утелите изпадат, съставите на Берое.

Монтана и Добруджа. Мъжкият национален отбор по волейбол записа втора победа на турнира Силезия Къп в Полша. Във втората среща от надпреварата селекцията на Джан Лоренцо Бленджини се наложи след обрат с 3 на 2 гейма над състава на Сърбия, след като изоставаше с 0 на 2 части. Никола Цолов даде трето време свободната тренировка преди състезанието за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2, трети кръг за сезона. Квалификацията започна преди минути. Александър Везенков за втори

0: път в кариерата си ще играе на финал в баскетболната Евролига. Гръцкият му клуб Олимпиакос детронира до сегашния шампион Фенербахче с 79 на 61 точки в първия полуфинал от завършващия турнир в Атина и очаква в неделя сблъсъка за титлата срещу испанските Валенсия или Реал Мадрид. Българските състезатели се класираха за още 6 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Във втория квалификационен ден от борбата за отличията в неделя достигнаха Даниел Трифонов на прескок и на висилка, Йордан Александров на успоредка и Димитър Димитров на прескок при мъжете, както и Никол Соколова на града и земя при жените. Така националите ни си осигуриха общо 9 финала на отделните уреди, след като в първия ден Даниел Трифонов влезе в топ 8 на хълки, Димитър Димитров на земя, а Райан Радков на кон с гривни. Юлия Тодорова е новия заместник министър на младежта и спорта. Министър Енчо Кирязов представи новото попълнение в екипа си с пост в социалните мрежи.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Перник до 20 в Видин, Силистра и Сандански. В София температурата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре слабо ще се повиши. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по магистрала Хемус при 16-я километър в посока София се осъществява само в аварийната лента. На ограничение за движение са изпреварващата и активната ленти. Движението се регулира от пътната полиция. На 23 и 24 май военни и техника от въоръжените сили на Турция ще преминават транзитно през България след учение на НАТО, а от 25 до 27 ще преминава и личен състав и техника от въоръжените сили на Съединените щати. Тези автоколони ще бъдат ескортирани от екипи на военната полиция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Поръни дъжд нанесе сериозни материални щети в община Велико Търново и Габрово. Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорски син, който беше задържан от ГДБОП, предстои да бъде приведен в затвора за изпълняване на наложено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода. Отказът на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд. Украинските военни отрекоха обвиненията, че са ударили студентско общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област. Европейските съюзници в НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати, заяви генералният секретар на Североатлантическия алианс Марк Рюте. Президентът Илияна Йотова призова за единство в развитието на българското земеделие и настоя държавата да влезе в ролята си. Ето и подробностите. Обявено е бедствено положение за Велико Търново и общината, написава Фейсбук кмета на Велико Търново Даниел Панов. Подобно наводнение не е имало от 2014 година. Тогава валя няколко часа, сега цялата вода се изляза малко повече от половин час, допълни той. Поройният дъжд нанесе сериозни материални щети в община Велико Търново. Екипи от общината, пожарната и гражданска защита проверяват и обхождат всички райони на Велико Търново, Дебелец, Килифарево и селата Присово и Пчелище. За 40 минути падна количество от над 80 литра на квадратен метър, което е повече от средната норма за целия месец. Наводнени са много имоти, няма пострадали хора. Обобщение от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Организирано е отводняване на най-засегнатите места и райони. Изпрастени са екипи в района на улица Никола Габровски, южния пътен възел, квартала Сено в Велико Търново, село Присово и в град Дебелец. За един час река Белица в Дебелец се вдигна до 3 метра или с метър под критичната стойност, съобщи за Националното радио кметът на община Велико Търново Даниел Панов.
2: Има наводнени мазета, търговски обекти. Това е бедствено положение. Няма как да спрем дъжда. В момента има отводняване на няколко места. Пожарната на 3-4 места сме изпратили. Има доброволци в Дебелец. Хората се справят сами. Няма пострадали хора в момента.
1: Имаше готовност за евакуация на хора от ниската централна част на село Присово, но водата се изтече. Следи се да не бъде залят главния път. Има завлечени коли в деретата. Областният управител Марин Богомилов разпореди обход на балканските селища в прохода на републиката. Скална маса се е срутила на пътя край Арбанаси, но е разчистена и трасето не е затваряно. В Велико Търново бяха наводнени много райони, имаше закъсали автомобили, извлечена е част от асфалта на много улици, предстои оценка на щетите. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Обилните валежи над Габро.

0: наложиха извънредна обстановка. Два от ключовите булеварди в града, Хемус и Столето, бяха затворени за движение на моторни превозни средства поради наводнени пътни участъци. Булевард Столето вече е отворен. Река Янтра е преляла от коритото си в района на бившия завод Капитан Дядо Никола. Река Козещица също прелива в южната част на града. Няма информация за пострадали хора, наводнени са частни имоти. Екипи на службата за пожарна безопасност и защита на населението се включват в отводняването. Екипи на полицията пренасочват движението в рисковите участъци. Призовават се гражданите да ограничат пътуванията в района на наводненията и да бъдат бдителни за паднали дървета, колони и пропаднала земна маса. Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорски син, който беше задържан от ГДБОП, предстои да бъде приведен в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода. Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов, едно съдебна фаза, по което Софийския районен съд е поставил 4 години лишаване от свобода, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение. Синът на прокурора от Перник Бисер Михайлов се издирваше от юни миналата година, а в края на миналия месец вече бившия служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи за предполагаемото участие на Васил Михайлов заедно с още двама души в побой, нанесет на служител на ГДБОВ дома му в пернишкото село Люлин. Прокуратурата ще протестира присъдата от четвъртък на Петьо Петров Еврото от Софийския градски съд, с която беше признат за виновен по обвинение за изготвяне на фалшиви документи. По делото му беше наложена глоба от 2556 евро, беше отменен постоянния му арест и оттеглена европейската заповед за арест срещу него. Издирването на Петров продължава, но по разследване за изнудване. Отказът на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд. Министърът на правосъдието Николай Найденов мотивира искането си.
1: Има поставени въпроси към него, които са останали без отговор. Следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори.
0: Министърът допълни още, че Борислав Сарафов трябва да се оттегли от системата. Затова призоваха и от Продължаваме промяната, откъдето поискаха оттеглянето и на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, поради образувано дисциплинарно производство срещу нея след оповестена информация, че е пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петьо Петров Еврото. Народното събрание одобри на първо четене създаването на нова антикорупционна комисия, която ще продължи дейността на закритата от предишния парламент, чието функции бяха поети от ГДБОП. Новият орган ще има мандат от 5 години без право на преизбиране, а председателят ще се сменя всяка година чрез жребий. На този фон премиерът Румен Радев настоя за разплитането на казусите с влиянието в съдебната система на бившия следовател Петьо Петров Еврото. Министър-председателят акцентира и на критериите за изборите на новите членове на Висшия съдебен съвет.
2: Трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи.
0: Извън тази тема, премиерът Румен Радев обясни защо страната ни не подкрепи специалния трибунал срещу руския държавен глава Владимир Путин. Според Радев, такъв трибунал би имал ефект, когато дадена държава е победена, лидерът и пленен.
2: България винаги е била част от общите европейски решения на общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз. България има право на свое собствено мнение по тези въпроси и мога да ви кажа моето мнение, че такъв военен трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват.
0: Украинските военни отрекоха обвиненията, че са ударили студентско общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област и заявиха, че обстрелът е бил насочен към командно звено за дронове в района. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие, определи случилото се като терористичен акт, като обвиниха Украина в умишлен обстрел на цивилни. Европейските съюзници на НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати, заяви генералния секретар на Североатлантическия алианс Марк Рюте след вчерашната среща на външните министри в Швеция. От своя страна американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати постоянно преоценяват военното си присъствие по света и решенията за разположението на силите са технически, а не политически. Марк Рюте отказа да даде подробности за евентуалните планове на Съединените щати за намаляване на своите военни контингенти в Европа, но постави акцент върху укрепването на отбранителната индустрия от страните от Алианса.
3: Трябва да произвеждаме повече, за да поддържаме възпирането и отбраната си, но също така увеличеното производство носи икономически и обществени ползи, като нови работни места в нови фабрики.
0: Казарите изтъкна, че важна част от осигуряването на Европейския

0: Европейската сигурност е продължаването за подкрепата за Украйна, която трябва да остане значителна, предвидима и устойчива. Президентът Лиляна Йотова призова за единство в развитието на българското земеделие и настоя държавата да влезе в ролята си.
1: Ние искаме българската продукция, искаме чистата храна. Ето, това уравнение трябва да решим заедно. Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана.
0: Каза президентът Лиляна Йотова при откриването на 14-я национален събор на овцевъдите в България край Петропавловския манастир до Лясковец. По време на аудиенцията при главата на Римо-католическата църква, председателят на Народното събрание Михайла Доцова е отправила покана към папа Лъв 14 да посети България.
2: Отправих покана към папа Лъв 14 и той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място.
0: След победата на Дара на Евровизия, България започва подготовката за новокинството на страната ни за песения конкурс през 2027 година. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета се срещнаха с Дара и екипа и както и с ръководството на Българската национална телевизия, за да определят приоритетите по работата на институциите, ангажирани с провеждането на конкурса. Спорт с Кръстина Иванова.
3: Мъжкият национален отбор по волейбол записа втора победа на турнира Силезия Къп в Полша. Във втората среща от надпреварата селекцията на Джан Лоренцо Бленджини се наложи след обрат с 3-2 гейма над състава на Сърбия, след като изоставаше с 0-2 части. Никола Цолов даде четвърто време в квалификацията и ще стартира от първа редица в състезанието за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2, трети кръг за сезона. Спринтовото състезание е днес от 19 часа. На същата писта Жил Вилньов, лидерът световния шампионат Кими Антонели с Мерцедес, даде най-добро време в единствената тренировка в Формула 1. Резултати от срещите в последния 37-ми кръг от първа футболна лига: Славия Монтана 2-0, Ботев Враца Берое 3-0, Септември София Добруджа 1-1, Спартак Варна Локомотив София 3-0. Спартак Варна запазва мястото си в първа лига, Септември София ще играе бараж за оставане. Утелите изпадат съставите на Берое, Монтана и Добруджа. Александър Вазенков за втори път в кариерата си ще играе на финал в баскетболната Евролига. Гръцкият му клуб Олимпиакос детронира досегашния шампион Фенербахче с 79-61 точки в първия полуфинал на завършващия турнир в Атина. Българските състезатели се класираха за още 6 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Във втория квалификационен ден в борбата за отличията в неделя ще влязат Даниел Трифонов на прескок и на висилка, Йордан Александров на успоредка и Димитър Димитров на прескок при мъжете, Никола Соколова на града и на земя при жените. Така националите ни си осигуриха общо 9 финала на отделните уреди в надпреварата, след като в първия ден Даниел Трифонов влезе в топ 8 на халки, Димитър Димитров на земя, а Рая Радков на кон с гривни. Юлия Тодорова е новия заместник министър на младежта и спорта. Министър Енчо Кирязов представи новото попълнение в екипа си с пост в социалните мрежи.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
4: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Перник до 19 в Силистра. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от среднето за месеца, през деня още ще се повиши. През нощта, както и през деня, над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетина е отново и по-важното в него. Поройният дъжд нанесе сериозни материални щети в община Велико Търново и Габрово. Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорски син, който беше задържан от ГДБОП, предстои да бъде приведен в затвора за изпълняване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Отказът на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд. Украинските военни отрекоха обвиненията, че са ударили студентско общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област. Европейските съюзници в НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати, заяви генералния секретар на Североатлантическия алианс Марк Рюте. Президентът Илияна Йотова призова за единство в развитието на българското земеделие и настоя държавата да влезе в ролята си. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Чи има конче хранено и има буче фалено, конче му струва хиляда, буче му струва два града, два града като едрене. Всичките паши мълчаха, мълчаха, Стоян гледаха. Пашата Одринлията, той си на Стоян продума. Стояне, сервез българин, ти имаш конче хранено и имаш булче фалено. Я имам девек атове, ха да ги гириваркаме. Ако атове надваркаш, халал да ти са всичките. Пак ко ти конче надваркам, ще да ти взема Стояне булчето бяла калутка. Варкали са се варкали три дене и три вечера. Стоян атове над варка и на пашата думаше.

Okay, so you got a car.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: srce. Невинно сърце.
1: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час, студиото е Филип Данчев. Поради проливния дъжд, кметът на Велико Дърново Даниел Панов обяви бедствено положение за града и общината и допълни, че подобно наводнение не е имало от 2014 година. Повишава се нивото на река Янтра във Велико Търново, то вече е 5 метра и 12 см при критична стойност от 6 метра. Поройният дъжд там нанесе сериозни материални щети. Екипи от общината, пожарната и гражданска защита проверяват и обхождат всички райони във Велико Търново, Дебелец, Килифарево и селата Присово и Пчелище. За 40 минути паднало